0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Dober, boljši, najboljši Antenin Fuck!

0: The greatest, vsi smo the greatest, ker smo preživeli vikend. Dobro jutro.
1: Preživeli bomo danes, moramo preživeti. Vikend valjda, da smo preživeli.
0: Oh, kako se vleko ta ponedeljek. Ampak en tenis, dobro musko, brez težav.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metakrilatom predstavlja veliko nevarno za eksplozijo ali spust trupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervoar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala najprej neha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme. Kaj če za dobro jutro?
1: Matic, zunje je zdaj le že 16 stopin.
0: Oh, yeah.
1: In danes je bodo 29, tako da poletje, ne da je za vogalom, poletje je tle. Zdaj, danes že.
0: Promet. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar in kontrol ni, če jih opaste, nič 80-105-2. Dobro jutro.
1: Dobro.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Mirko.
0: No ja.
1: Dobro jutro, vikend je mimo, kaj je Matic, pa tvoja družba na anteni. Ej, a si se kaj spočil, Matic? Ali si skos v kolu tu?
0: Mi se zdaj veš kako, če ti počisi iskreno povem, kaj sem za vikend delal, če sem bil doma, sem preštival vse za zbilerijo, pa smo limali plakate, pa smo džambote obešali in tako naprej, pa sem pa delal poroko, se pravi, smo spet bolj malo spali.
1: Aha, in spet nisi bil doma.
0: Tako. Tako.
1: Ok, luto okol torej. Veš, kaj bi jaz enkrat rada? Da imam tak live kabirko. Gre, kadar mu se zahoče, včas pride, včas ne. Lušten.
0: Kada bi seksel, ej. Včas pride, včas ne. Ja, mislim, on se zame, pač pa naredi podaljšen vikend za kapa, ne. Kdo mu pa lahko kaj reče?
1: Ja.
0: Kdo mu pa kdo kaj reče, ga pa itak ne sliš, ne. No, v petek nam je sam glasovno sporočilce pustil, da ima ful dela z ukinjenjem ministrstva ali nekaj taga. Sej, slišmo k malo te neumnosti. Tako da ostanete z nama.

0: Dobro jutro,
1: Valentina.
0: Ura je 7:06, kaj ima ti sva zvaja družba na anteni. Na Žbirko je imel ta vikend ful dela z ukonjenjem korupcije.
1: Ja, sicer, če mene vprašaš, je čisto sen, ali je uzakonjena ali ne, ker tako ali tako noben nič ne ukrepa, pa vsi vemo, da je in kje je, nič ne vemo.
0: Ja, ej, midva pa tudi novo nič rešila, tako da dejmo slišati, s čim se je v petek ukvarjal Birko, da ni mogel na anteno.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Dragi poslušalci, Radija Antena, draga Matic in Kaja in tudi širše. Pa globje.
1: Ja.
4: Od danes naprej se bosta cedila med in mleko. Od danes naprej ne bomo več delali, ampak samo še služili. Od danes naprej bomo tudi uzakonili korupcijo, saj bo korupcija samo na ta način transparentna in če jo uzakonimo, tudi ne bo več problematična.
1: Okay.
4: Ob tem pa od danes naprej ukinjam tudi vse, kar nam dela probleme. Da bomo lažje živeli, tako da ukinjam zastoje na cesti, čakalne vrste, prometne prekrške, kazen za parkiranje. Ukinjam tudi vsa ministrstva, kata najcenej boš, da ustanovim samo eno samo ministrstvo in to je ministrstvo za vse. Od danes naprej bo naša podalpska državica ena sama pesem Raj na zemlji. Vse to vam sporoča nov premier, tudi predsednik vlade in minister za vse, Birko. To sem jaz.
0: Jaz mislim...
4: pa še to,
0: še?
4: Če me pa ne boste izvolili, pol pa se boste videli.
0: Ko bomo videli?
1: Ko bomo videli?
0: Nač ne bomo videli. Ja, videli bomo, da danes očitno ne bo več gužve na cestah, kar jo je v kinu.
1: Ja,
0: tako da petek bo krasen folk.
1: Ja. A si predstavljaš, da bilo to res, kar on govori?
0: Saj za gužbo bi se jo strinjala, no. Zdaj,
1: za vse ostalo
0: za
1: pa.
0: Za tiste neke korupcije pa to pa ne vem, kva bi s tem dosegli, zares.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malče z osem.

0: En top beginning na anteni. Dobro jutro, 6:15 minut je tole antena.
1: Jutro.
0: In jutro, jutro, jutro. Uf.
1: Tole pa bo zelo za dobro jutro.
0: Kako si zaspana, kako imaš majhne učke?
1: Ne, tako imam.
0: Ej, tale muzika te sigurno zbudila. New Religion slišmo zelo malo, tako da ustan v najni družbi.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Energen na anteni, dobro jutro. Ponedeljek je tle, mal zmatrani od vikenda, ampak dovolj spočiti, da ta teden tudi kakšno uštipčimo. Zbiroma, kakor bi rekla naša Marička.
1: Ko?
0: Ja, čas je. Tudi v tem tednu bo na delu anteni neumni spraševalec.
1: Okej, zdaj pa razumem. Če ste hodili v osnovno šolo, pa ste sigurno že slišali za vrtača.
2: Kirokačo?
1: Tako nekako so odgovarjali tudi moji doši. Ja. Vrtača je drugač kraški pojav. Kopanje, globeli, pri katerih se globina manjša od premera neki tacka.
0: Ja, kjera pa piflarka, pravzaprav nas je točno tako, kot kar je bilo.
1: Skor.
0: Pismo.
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kaj pomeni vrtača?
4: Duna lukna, pač lukna je.
0: Vsake lukne, kaj kraški pojav.
4: Ja, ne.
0: A se da golf igrat na
4: ne,
0: vrtača?
4: Ne, ne da se.
0: Zakaj ne?
4: Zato, kaj je premerka.
0: Premehka lukna. Kva?
4: Ja, ne vem, mogoče tisto več, ko presahne, ne ti se presihajoče.
0: Kaj pomeni vrtača?
5: A ni vrtača tista naprava za vrtat v steno? Mislim, to ima moj foter doma, to sem zihe.
0: Kaj vrtača?
6: Vrtača je pa ena taka lepa, lepa, lepa lukna.
0: Ja? Kaj vrta z no, če vrtača?
6: A je nos.
0: What? Ampak kaj točno je to? Definicijo rabim.
6: Ene vrste lukna, lukna...
0: Zakaj z rokama? Ne mi povej, kaj pomeni vrtača.
7: Ma, kva jo svoj, ma ni to neki zavrtej.
0: Kaj pomeni vrtača?
8: A ja, vrtača, ma to je tisto zavrtat. Tak sveder v bistvu.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Dobro jutro, pol deves, pol devetih je ura.
1: Pol desetih pa še ni.
0: Ja, ponedeljek je danes. Ponedeljek možgančki še niso zalaufali, ampak se bomo zgodili. Shawn Mendes in YYY z Lokmao, zdaj mi pa povej YYY, me nekaj sije v glavo.
1: Vreme. Je ta teden bo res poletno vreme. Danes bo do 29 stopinj, že zdaj jih je v Ljubljani 16, v Medvodah 17, v Bohinjski Češnici pa 14 stopinj, tako da to mi je že kar toplo. In jasno bo, ves teden mogoče kakšna mini tinci pinci plohica v četrtek pa petek. Ama igrač sonce, potem.
0: Promet. Jutri zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljani. Vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karloška cesta, nič 80-105-2, če ste najdeli, da je še kdo kakšnega podrl, pa kar povejte.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V ministrijo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Jutro!
0: Dobro jutro!
1: Minutka čez pol sedma.
0: Danes je ponedeljek in ponavadi za vikende moram priznati, da sem še mečken več na telefonu in scrollam po teh storijih, TikTokih, tralala. In...
1: Kje vse ljudje so, ti pa nisi?
0: Kje točno? Kva si ti delala v petek?
1: Ko pa sem delala v petek?
0: Pač, kva je bilo to?
1: Vem, kaj ti misliš. Akuške?
0: Kuške, ja?
1: Ej, ja, viš, kaj je bilo dober.
0: Mislim, jaz sem to prvič videl. Je to normalno, drugač?
1: Ja. Jaz bi rekla, da je to ful normalno in da je to ful terapevtsko. Moraš probati.
0: Ej, po dveh povejo, o čem govorim, ampak jaz sem bil šokiran. Jaz sem to prvič videl v življenju in kaj je pa čist navdušena.
1: Čist, viš, kaj je dober.

0: jutra, Matici, in kaj je tvoja družba in... Kam točno si ti šla, kaj je v petek? Zdaj pa prosim to razloži.
1: A to misliš, ko sem bila na papi pilatesu?
0: Ja, mislim to. Kjera fora, stari. Folk plače, da pride čohat mehne pse in zrave kao telovadat.
1: Ja! Ja, pa če so luškari in vsake če kakšna druga pasma, bili so že zlati prinašalci, pa korgi, veš, koliko so korgi luškani, šicuji, border koli, zdaj so bili pa volkci, dobesedno, ker so bili pasme tamesken, ki je v bistvu mešanca z volkom, no, in men se je mešal, tako so bili cute.
0: Čakaj, ampak ne zastopam, mislim, jaz sem videl ful enih žensk, ki ste tam telovadle in ja? V enem momentu bi si marsi, kater tim želel biti eno teh kuškov, ne, ki so brez skrbno skakal, pokol vas, pa po vas, brez težav, ne? Vas lizali po facah, lulali so kamerim je pasal in vse ste se smejali, pa tako, joj, kako so luškani. A če jaz hočem otočiti tek zuni na vrte, pa vse narobe, pa drava, pa vem, kva
1: se. Ja, ovoj bok, man ti, zelo še bolj nagravžen.
0: Ampak daj povej mi, kva točno, kva ste to delali?
1: Ja, tam smo telovadle, zraven smo čohale kuške in je bilo zelo luškano.
0: Aha, se pravi, ti si rekla...
1: To je terapevtsko.
0: Ti si terapevtsko, jaz sem pa ogaba, ne? A ten, kad je pa volkec ritko lizal pa pol tebe po faci, je
1: ne,
0: pa v redu.
1: Ne, zato, kad so bili pa čist čisti in niso nič takih stvari počeli. Ampak jaz sem že rekla, kako so bili lužani.
0: Skratka, papi pilates.
1: Ja.
0: Folk, no, pse si je žensk, ja. Kudo boste videli, ker so tako luškani. Ja. Mi pa tako ogabni.
2: In dober hit.
0: Prav rekla si, da smo tipi nagravžni.
1: Ja ne, zato, ker če hočeš po vrtu ti odtočiti, je pa malo drugačko kuža, ki gre lulat, no. Mejhen kuža, ki še sploh ne ve.
0: Se moj tudi mejhen pa ne ve.
1: Matit, imaš mejhen kaj drugega v glavu.

0: težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralex, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralex in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net. Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
6: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
5: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
7: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: 9 minut do 7, lepo zdrav, sem skrb. V petek so ugotovila, da so celo življenje, ampak res celo življenje, na robe pela pismo, tale komad. Tri prste tekile, limono in sol, bude želi san, pozabil sem na slov. Ja, mislila sva, da pozabil si na stol oziroma na sol oziroma whatever. No, pravilno ni nič od tega, ampak pozabil sem na slov.
1: Ja, dobro jutro, kaj in maticva vaša družba.
0: Tako.
1: In vsakmo se je že zgodil, da je na ves glas pel in se daro en komat, ampak besedilo je bilo pa ali kaj napačno, ali smo mal pozabili, ali pa kar neki mrmraš, neki blablablablabla vmes, godrnjaš, v glavnem misliš, da znaš komat. Ampak če bi bil pa na mikrofonu, pa mogu povedati nadaljevanje, besedila, pa skor sigurno ne prav povedal kašnega, a ne?
0: Ej, a naredila en test. Jaz ti predlagam komade, ki jih vsi poznamo, vsi pojemo in vsi žuramo na njih. In ko se pesem ostavi, nadaljuješ ti.
1: Ja, prav, daj va probat, ajde, da vidimo, kdo je boljši.
0: Ok, najprej greva z eno, ki res poznamo čisto si, in sicer Lojze Slak Čebelar. Ok?
1: Ja, kam mi seveda
0: sem
1: povedal, ne?
0: Seveda sem mogel iti to, ne?
1: Ja.
0: Mam rad slovensko. Si pripravljena?
1: Ja, sem pripravljena, ajde.

0: Čebelnjak.
1: Ja, čebelnjak je, jaz sem zmer pil čebelar.
0: Ja, kam pa gre v čebelar?
1: Ne vem,
0: v čebelnjak.
1: Jaz sem cel življenje pil, gre v svoj stari čebelar.
0: Res?
1: Ja, včeraj sem bil tako, a me ti zajbavaš?
0: Res? Ajde, to sem pa še to vedla, ampak...
1: Star, jaz sem dok vizate, ne da jaz na koncu srkam.
0: Poslušaj, kaj sem jaz čas mislila. Od Jennifer Lopez, ko imate Let's Get Loud,
1: ja?
0: Sem jaz pela, kaj je, Let's Get Loud, Let's Get Loud, sem jaz pela Mets Get Loud, Mets Get Loud. To je se stone šole, sem se čita tako naučila in sem se 3 leta nazaj vprašala, kaj jaz pojem tle.
1: Ok, preta drugmo,
0: ja?
1: Kaj to poznamo vsi.
0: Zdravljam se, imamo 1 točka.
1: 1 točka, okay. Mislim, jaz sem še očitno v minus, kaj res nisem vedel. Tako da,
0: a boš okay. Dal un ding-ding pol.
1: Ding-ding.
0: Okay.
1: Ta drugo vsi poznamo, ampak pol Slovenije narobe poje besedilo.
0: Res.
1: Tle verjamem, da veš, da, da boš prav ga zapela oziroma ne zapela.
0: Sam spust.
1: Sam spust to bom.
0: Je zvezdo Bog pripel.
1: Ja, je zvezdo ja. Bog pripel, ne je zvezdo bom pripel.
0: Pela sem to 30 let narobe, pa 30 nisem niti stara.
1: Ja, jaz sem tudi, do lani sem narobe pel, tako da še enkrat. Miren Rudan poje, na nebo je zvezdo Bog pripel.
0: Dej ding ding.
1: Ding ding.
0: Za pravilo nadgovor.
1: Sem dal ding ding.
0: Ok.
1: Ok, zdaj pa ti do, da ti bom pa mečkem pomagal, ker zdaj vidim, da si bila predobra, ti bom mečkem pomagal. In sicer tako bova naredila.
0: Ali, kaj sem bila predobra, mi je še pomagal, ko si dober.
1: Ja. Zdaj, ganila si oba, ni nobene panike.
0: Ja, 2 točke, super. Najboljši.
1: Jaz ti bom spustil komad, ti pa povej, kaj rečejo. A prav?
0: Aha. Neki stara pizda reče.
1: Še enkrat.
0: Oh my god, rocken band je to, rock ferenč je to. Oblečem neki stara pizda, ali pa miseljo, da re, ali pa se mi zdi, da reče stara pizda. Ni, ne reče tega, ne.
1: Te vlečem bliz, nastavljam friz, da bi dubo kis.
0: Opala, opala.
1: Dobro ti je šlo. Zdaj pa, jaz prosim, da dam ti, veš, ko dam ti 1,5 ure cajta,
0: ja.
1: Da ti me narediš kontra kviz.
0: Prav.
1: Okay.
0: Zmeren, Matic.
1: Pa verjamem, da mi je šlo slabš kot te.
0: Ja, jaz imam zdaj 2 točki, bomo videli.
1: Ti, tudi 2 boš imela več, kaj jaz mislim, da ti enega nam vedel.
0: Ja, jaz, ja,

0: hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila od tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si med tem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Kajč? Ja, danes bomo namerili do 29 stopinj, enako jutri in v sredo, potem s četrtkom pa samo 25, samo, pa tudi tista ploh, ki sem prej nekaj omenjala, lej, zdaj ti rečem takole, nič več ne kaže, no.
4: To se pa dobro spreminja in to ne boljš, pačeš boljš.
3: Super vreme, 16 stopinj trenutno v Ljubljani, 17, pa v Medvodah in na Bledu.
1: Promet.
4: Jutrni zastoj na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Srečno!
0: Antenin zajtrk.
1: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
4: Točno 7 je ura, moram vklopati mikrofone.
3: Sam sebi je pozval po mikrofonu klopiti, da bi mogli videti.
4: Na nič 4-1-300-300 sva dobila en SMS. In sicer,
3: ja?
4: Albina iz okolice Medvod proda avtomobilsko prikolico in mešalec za beton.
3: A ja?
4: Tako da, če bi kdo kaj od tega ne napiše, na nič 4-1-300-300.
3: A bomo zrihtali, če kdo kup.
4: Za beton ma pa ja prodali, tole, kaj da rečeš. Ajde. Takoj po dveh pa pogledamo, kaj se kaj dogaja, ne samo v Medvodah, ampak tudi kje drugi.

0: Agneta in Save Me Tonight na anteni 6 minut čez 7. Dobro jutro. Vsega lepega je enkrat konec.
1: Nažalost.
0: In počasi se bližamo tudi zaključku meni najlepšega in najboljšega meseca, meseca maja.
1: Kar pomeni pa tudi, da se počasi zaključujejo majske igre.
0: Oh.
1: Študentje, kakšen mesec je za nami. Majske igre, vsak dan dogajanje, vsak dan žurka, vsak dan študentsko življenje. A je lahko lepš, jaz sem to izkusila in vem, da ni lepšega meseca, kot je maj.
0: Ja, nismo pa še konc, smo v fotofinišu, ampak pa imamo še kaj energije. A imamo še toliko energije, da zaključimo v stilu.
1: Mama!
0: Danes uspavanka za kulturo. Kar pomeni, da na kulturni strani ob dveh popovdne v rožni majske izmenjevalnica ob 16:30 degustacija salam.
1: To je pa stvar, ki ljubitelji klobas ne morejo zamuditi.
0: Ja, in če sem verjame, da imaš ti zelo rada klobase vseh vrst. Ampak ja, pustimo zdaj te stvari primer.
1: Ja, zvečer, sploh.
0: Ja, absolutno.
1: Zvečer ob 10:00, ja, Andrej Šifrer.
2: Če so mi ženske, ki dobro vedo, da jim po pivu prsi rastejo.
1: Folk, to ni res. To ne drži, sam povem.
0: Ja.
1: Jutro pa zaključek. Primož, kaj nas čaka?
3: Mesec je bil dolg, tako da tudi organizatorji že komi čakamo malo počitka. Z nami bodo pa No Offense, Abba Mia, Ju Generacija in pa Ana Popedan.

0: Kaj je?
1: Nač, študentje, vidimo se v Rožni, še danes in jutri zdržimo, verjamemo v vas. Če že doma ne verjamemo v vas in vaš faks, jaz verjamem. In jaz sem na vaši strani, da ga zažurate, tako kot se zagre, treba je zaključiti.
0: Jutri na Krdeljevi ploščadi.

0: If You Wanna Dance, tole je Antena 6 minut do 20 čez 7.
1: 15 čez 7 torej je zdaj le, evo.
0: Evo, točno. A imaš preštiman ti tale kviz zdaj?
1: Ja, sem preštimala. Take poznane komade, ki jih sigurno vsi poznate, ne sem Matic, bomo pa videli, če ti znaš tudi nadaljevati besedilo. No?
0: Močno dvomam. To bomo rekli po mojem odgovoru, ja? Ja, tudi Pitbull prije z Lockmout, tako da...
1: Oh my god.
0: Stante z nama.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
5: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, 21 minut čez 7 je urca. Kaja in Matica v tvoji družbi na anteni.
1: Oui, oui.
0: Danes preverjava najno poznavanje besedil znanih komadov, slovenskih, tujih, takih, ki jih vsi poznamo. Ker smo v petek ugotovila, da včasih mislimo, da znamo besedilo enega komada, ampak zares že 10 let pojemo narobe. Ali pa še kaj drugega. Sam mrmramo pa mislimo, ah, se to poznam. Pa
1: ja, ja.
0: Te nekdo postavi pred mikrofon, pa zmrzneš. Tako da, čas je za drugo rundo kviza, kjer bomo preizkusili Matica. Matica,
1: yes,
0: kako je šlo men?
1: Predober. Predober, pula.
0: Rezultat torej?
1: Dve piki v treh si dobila, tako da okay. Odlično. No. Jaz, no, mene pa bo šlo, jaz stavam, da bom nič od tri dobil zdajle.
0: Bomo videli, mene ful zanima, tako da čas je za drugo rundo kviza, Matica, pripravljen ali ne. Tole je prvi komad, ki ga moreš nadaljevati. Ti moram povedati, kateri, ali boš samo gotovil?
1: Ker spust.
0: Ajde, probaj.

0: Mislim,
1: mi da misliš, da znaš, ampak ne znaš.
0: Mislim, da znam. Ok, ni šlo, da je naslednjega.
1: Prvi ni šel, ok, upam, da si pripravljen za naslednjega.

0: riba, zija.
1: Kaj zija?
0: Še bolj mi v glavi razbija telo.
1: Ne, še bolj mi v glavi razbija, to si rekel, in?
0: Ne bo.
1: Kaj dela s telesom?
0: Ja, trese se.
1: Ne,
0: ja, trese se, no, rekla je, ampak pol točke mi moraš dati.
1: Pol točke, glih pol točke dobiš.

0: familija naj ti bo
1: žalostna.
0: Pika. Ta je bil tudi tako, no, za pol točke. Tako da vse skupaj si nabral eno točko, bi jaz rekla.
1: Vrhunsko, se pravi, to tekmo lahko nadaljujeva zelo kmalo.
0: Ja.
1: Jaz imam že dobre komade,
0: prosti mene. In jaz vem, kdo bo zmagal to tekmo.
1: Ja, tudi jaz.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Na, dobro jutro, dve minutki do pol osmih in zanima nas samo ena stvar. Je ponedeljek, kar je kar bedno, bodimo iskreni, ampak če je tak ponedeljek, je
1: bolj. Je bo kar v redu. Vreme. Se bo dal, ker bo do 29 stopinj danes, oziroma mogoče komu se ne bo dal, ker bo kar vroče. Enako tudi jutar in v sredo, v četrtek 25, v petek 27, ves teden je napovedana šajba, čist, pa še zdaj le 18 stopinj v Ljubljani in na Bledu.
0: Ej, a te pa še seksa, če je ful vroče?
1: Pa kukar kdaj, mislim, jaz se ne oziram na vročino ali pa na hlad. To je najmanjši faktor, ki drugega je bolj pomembno.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na začetku vasi Kalce, smer Hotedrsca, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Zaprta je tudi lokalna cesta Perovo Mala Starava, stoje v okolici Grosuplja, pa bom pa še zastoje na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorki od Vrhnke in na Gorenjski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Če opazite še kaj nič 8.

0: 75-105-2.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Alo, pa dej se zbud. Cajt je za Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro.
8: Sta Kaja Kovačič in Tic Herceg. Radio.
0: Ja, in mi da se tvoja družba, a si pripravljena ti na en tak nov poraz, Kaja?
9: Ja, upam, da si ti pripravljena nov poraz, Matic.
0: Pripravljena sem, pripravljena na skrbi. Ej, ne vem drugače, čem govoriš, ker jaz te res nerad zgubljam in pripravljen sem, da imam boljši predlog od tebe. Njih imajo res vsi radi.
9: Ja, ampak imajo oni mlade fenice na koncertih, to pa nimajo. So mal prestari.
0: No le, bo videla, kdo je boljši, ostanite z nama na anteni, kmalo vam predstava nova predloga za Hud Hit Hedna.

0: Dobro jutro. 37 Matic in Kaja so tvoja jutranja družba na anteni in ponedeljki so pri nas rezervirani za nove komade. Take, ki se lih frišne ona prišli na svet oziroma ogleda ljud sveta s kakšnim novim video spotom, no ali pa tudi brez.
1: Ja, in jaz mislim, da imam boljši okus za musko kot Matic, ker poslušam različne žanre in različno stare komade, od Beatlov pa do Avsenikov.
0: Mislim, če bi sam pri Avsenik te še zastopil, ampak od Avsenikov poznaš lih golico, pa mogoče zdaj na konc, ajde to bolho, ker rad to hit, ampak...
1: Ja, ampak a ti sploh veš, da je bil Bob Dylan ali pa Jimi Hendrix?
0: Ja, vem, ja, čri.
1: Aha, se mi je zdel. No, zato mislim, bom pa tudi jaz zdaj zmagala, ker imam boljši predlog.
0: Mislim, predlog. To bomo še videli, ali se drugače vem, kdo sta.
2: Hud hit hedna.
1: Ampak poznaš, kaj še njiho komad?
0: Ja, sam ne naslova.
1: A ja, seveda. Glumit majmuna. Ej, danes imamo slovenski fajt.
0: Yes.
1: In moj predlog je komad, ki je zdaj dobil še video spot, ampak je pa že nekaj časa zunaj in sicer iz novega albuma Žana Serčiča Na ulicah srca. Naredil pa ga je skupaj s pevko Ari, ki jo boste pa kdaj videli tudi na kakšnem koncertu z njim pride kot back vokalistko. Naslov pa Kot Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bolj. Venera.
0: Ej. Vem.
1: To pa ni Jimi Hendrix ali pa Bob Dylan. To so kar
0: ni Rose. Piše mi.
1: A ja, mogoče pa je res, ja. Pismo. Lej, da je. A jaz ti še pogooglat. Okej. Bob Dylan je imel to. Ja. Maš prav. No, to so ganci naredili priredbo, promoš, ampak to sam zato, kaj si pa googlil.
0: Ne, to sem jaz vedel, ti nisi vedela. No, pustimo zdaj to. Ja, Mars in Venera, super krasen komad, ne, moški smo z Marsa, ženske z Venere, to sem pa res prvič v življenju slišal, ne, ene stokrat smo že to slišali, veš kaj, ta teden so in bojo, kakor si napovedala, temperature kar vroče, ne,
1: ja.
0: In tako da bi pasil tudi en tak poleten komad in kaj boljš ga, kakor pa nov komad od... Pozi zdoj, Kingstonov, vsih poznamo, vsih imamo radi in pa še, pač en takih je, ne, ki ti stane v glavi in ki ga poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ in poješ. Ok, razumemo. Norimo.
1: Ciao, adio. Rekla, dobar je, ampak res sorry, Žan Serčič, no, on je pa res taka lepa besedila piše.
0: Lepa besedila, ja, pustimo odprto srajčka pa vse to. Lej, lahko on piše lepa, ne bojo, super so, obožujem drga Žana, ampak lej, mora pa tudi ena stvar biti, ne.
1: Ja.
0: Mora biti pa konc konca to na ljudem všeč, tako da pejte glasovati na Instagram, na storije, za kogarkoli, ali za Žana, pa za Ari, ali pa za Kingstone, važen je, da zmaga tiska, bo vam pač pa sa se prav.
1: Dragi moji, sam razmislite, kjer ga bi ta teden rajš poslušali. In to je to. In to je Žan Serčič.
0: Ja, sam razmislite.
1: Hej! Kaj, jaz ne morem nič pritisniti, kaj imaš ti mešalko.
0: No, nič ne čakaj, jutri dobimo zmagovalca.
3: Ojoj.
2: Antinin zajtrk.

0: minut, ne, 15 minut do 8, oprosti. Kako, Mači, čin Matin Cercek sa svoja jutranja družba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro!
0: Veš, kaj sem jaz zvedla, oziroma to zdaj govorim poslušalcem. Dragi moji poslušalci, Matic mi je prejšnji teden povedal, da sploh nikoli še ni bil na nobenem pametnem koncertu.
1: Ja.
0: Greš na veselico, greš na neko dogajanje, na kakšno festivalsko, ala pivo in cvetje, ala ja. Ne vem, neki. Nisi pa še šel poslušati prav enega benda oziroma pevca, pevke na koncert.
1: Bil sem jaz širin, Niko Zorjan sem šel poslušati.
0: Ok, ja, vprižen, kako smo šli, ok, fair. No, ker jaz ti predlagam, da če boš šel kdaj na kakšen koncert, bi mogel iti na Coldplay.
1: Okay.
0: Ker tam pa vsi toliko pohvalijo te koncerte. Energija dobra, folk, ki zna špiljati, folk, ki zna petje na odru, ki so res dobri muzičari in šov, pa oni konfeti, pa ni
1: da ni. A ti hočeš reči, da slovenski muzičari pa niso dobri, pa ne znajo pet?
0: Ne, absolutno, da so, ampak ta produkcija, ker oni imajo pač, Coldplay imajo cash, dajmo si nalit čistega vina, naredijo tudi res hud šov, tako da to pa je nekaj zavidati.
1: No, in slišimo jih zelo kmalo takoj potem le.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikroespeja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Kaj je, Zoli?
5: Ja, takole. 18 stopinj trenutno že v Ljubljani in v Kranju, pa tudi na Bledu. In danes jih bodo 30 vroče.
6: Promet.
7: Ja, pri 30 ki bi znali biti kar vroče, ampak jaz pa Birka to naveva, kako je, etko.
8: Ne, inače, ignor.
7: No, gremo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Prometna sreča se je zgodila na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kranu Shod v delovni zapori na levem pasu. Pred začetkom delovne zapore pa dajmo narediti tako, da greste vsi na desen pas. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj.
11: Ajoj, au, joj.
12: Ti je žal, da si žural včeraj?
11: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
12: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
13: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
7: Dobro jutro, 3 minutke do 8.
5: Jutro, ste vzakonili zdaj to vso korupcijo, pa ukinili vsa ministrstva, ali kaj zdaj?
8: Ja, ne, nekaj so zamočili. So šteli, ja, jaz zdaj še čakam, da me pokličem, ampak si bom razložil. Ja, se imajo še en teden cajta, po naj koliko cajta je, 8 dni za pritožbe, naj kva. A da še enkrat prešteju, no, nekaj so mogli zamočiti.
7: Aha.
5: Dobar, bomo prav, slišali.
7: Rešujemo svet spet.
8: Ja, ne, pa pač sem in le sem in jaz predsednik vlade, ne pa zdaj kar nekaj.
5: Res so se zmotili,
7: tako ja.

0: Love me not, tole je Antena, dobro jutro, 8:04 minutke so in čas je za nekoga posebnega, za nekoga, ki ga v petek pač ni bilo tukaj, čas je zanj.
1: Prihaja največji uporabnik beseda s Azajbar Azajbarčan, Istra Čatela.
0: Dobro jutro.
2: Seveda sem bil tukaj, sam nisem bil tle.
0: To je razlika.
2: Treba paziti.
0: Kje smo, pa ja, kako smo zastopili?
2: Glagol uporabiš.
3: Seveda. Če te ni, te pa že manjkaš.
2: Velik dan za Gverino, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja vladanja največjega še živečega predsednika vlade Gverilca Birkota. Skoli je, kakorkoli se obrne, na konci nekaj ni šlo in zdaj bo po moje malo problemov.
0: Aha.
2: Ja. Ko v petek sem v plan, da me na izi, pač da postanem predsednik vlade, mandatar, karkoli se že temu reče.
0: Ampak.
2: Lahko sem tudi tehnični mandatar, tehnični predsednik vlade, tehnični vlade, predsednik.
0: Vedi. Tehničar, karkoli, da bude.
2: Ja, kakorkoli sam, da sem, k plača ni slaba, pa še ni boljše pozicije za korupcijo, jaz povem, kar pomeni, da bi že čez poletje počas lezel na zeleno vajo, ne sam jaz tudi vidva. Če hočeš izvajati korupcijo, ne moreš sam.
3: Kaj niste prej povedali tako?
2: In v petek bi se moral zgoditi, sam tudi tlele na anteni in mu bogem jutru napovedal, kaj vse bom naredil, obljubil sem vse, ker pa če obljubiti moraš, da postaneš predsednik vlade in pol bi moral biti sam še rutina.
0: Uh-huh.
2: Tajno glasovanje in me izvoljo.
0: Ja, in
2: spet je šlo vse na robe. Ja. Na mest 46 je bilo 51.
0: Uh-huh.
2: Ne? Pri čemer se sploh ne ve, kdo je 51 in jaz sem pripravil plan za 46, ki več ne rabimo.
0: Okay.
2: Danes je ponedeljek, čez vikend niso nič zgubljeni, kar nekaj. Ne? Trenutno je na zmeda in namest, da se rešval zadevo, se ukvarjajo, kdo je 51. Nej, kar povem, to sem bil jaz. Glasoval sem zase, sam so na robe prštel, tudi to niso znali narediti. Zdaj pa čakam, da me pokličejo z parlamenta, ker zgleda nekaj ni okej. V petek popoldan, tako ni noben delal, sem klical in rekel, pokličte v času uradnih ur, tako da
0: dosto. Ker vi ste pa delali, ne v petek.
2: Od 8 naprej nekaj taga, tako da nekaj ni okej. Dam je mene 2-3 dni, da še enkrat preštejo, pa da malo razmišljajo, ko vsi veste, da sem jaz obljubil vsaj 2-krat več, kaj Janez.
3: Ja,
2: ker bi mogel pomeniti vsaj enkrat več glasov.
3: Skor?
2: Ja.
0: Nekje se je zalomila.
2: Ja, ne bom rekel, da nisem razočaran sam nad glasovanjem, ampak tudi nad vama.
0: Aha.
3: Ko ja, sem videl, sva glasovala.
2: Jaz bi pričakoval, da boste šla pred parlament pa protestirala.
3: Ja, tako.
2: Jaz sem saj upal, da sta v guni črni škatli noter, krok vota ne, bil en drug kreten. Ja, tako da...
3: Ja, nič, ne bomo probali zdaj pa ta teden se protošti.
2: Kave še zmer ni, šnops, žlica medu, ne vem, nekaj.
3: Nimamo. Povarabila povišice.
2: Davke bom ukinil, ampak ne, zdaj na vnoč, zdaj bo vse, zdaj en drug prišel.
0: Zdaj šlo vse v...
2: Ja, ni korupcije, ne vem, kdo zdaj služo, veš?
1: Ojoj.
4: Antinin zajtrk.

0: Shenantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: You need your love to
1: One Republic.
2: One Republic. Še enkrat reč.
1: One Republic.
0: Kaj tale naš Kingstoni, ki smo jih imamo tako radi, ne?
1: Pozi zdoj.
2: Ne znam, jaz ne znam.
0: O glavnem, Need Your Love smo slišali na anteni, 8 in 14 je, v nadaljevanju pa sam, ej, ponedeljke, ampak koga briga?
2: Kakšni efekti. Ja, polo nadaljevanje teh efektov ne bo, ker bova imela mi dva izključene mikrofone, tako da boste slišali samo lepo Leoni in Don't Worry. Ja, motiv.
0: A ti to znaš?
2: Znam, ja.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
5: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
10: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
11: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generation in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: jutro,
1: če je antena 8 in 18 je ura.
0: Ne, 19.
1: 19, aha. No, zdaj je minuta gor ali pa dol. V petek so ugotovila, da ne poznava lih vseh besedil, čeprav jih pojava na vas glas in da...
0: Ja, meckela, sem jaz pela let's get loud.
1: Ja, pri tri prste tekile, ne, so prišla do tega, aha, da ka na konc rečejo kaj.
0: V deželi san, pozabil sem, jaz sem pela na sol.
1: Ja, jaz pa na stol, ja. Pravilno je pa na slov. In pa sva rekla, greja don se midva eno igrico, greja probat mečken sreče, da vidva, koliko poznava midva dejansko teh komadov, ki jih naj bi poznalo.
0: Ja, pač radica sva, poslušava komande vsak dan in lobi znala besedila.
1: Ampak to je tekma za naju, pa še za vse ostale,
0: ja, za vse
1: da to poslušajo.
0: Ja, za vse vas doma preverite.
1: Zdaj, en izmed teh, ki sva ga že prej imela, pa ti ga bom še enkrat dal, zato ker cela Slovenija narobe poje ta komand. Na nebo je zvezdo Bog pripel. Ja, na nebo je zvezdo Bog pripel. Ni prav, na nebo je zvezdo bom pripel, ja, ampak na nebo je zvezdo Bog pripel.
0: Zdaj ozaveščava Slovence.
1: Ok, evo. Zdaj takole, greja naprej. Tudi prej sva ga že imela, ampak me zanima, če si se zapomenila.
0: Kva?
1: Kaj to pomeni? Mislim, kaj se tle reče?
0: Vlečem bliz, da nastavam friz, da bi dubu kis.
1: Bravo, bravo, bravo! Vlečem bliz, da nastavam.
0: Oziroma po domače, stara pizda.
1: Ok, greja naprej. Zdaj, razmišljal sem, kako bi ti dal kakšno zapletena stvar, kako bi dal kaj, ker ne veš.
0: Ja.
1: Pa se neko pismo mora imeti mečken v moje vode.
0: V tvoje, v domače, slovenske?
1: Ja, domače, slovenske, sem rekel, tle te znam dobiti, da ti ne boš čisto točno vedela kaj in kako.
0: Možno.
1: Oba poznala skupino Fehteri,
0: ja?
1: Nastopala se tudi v spotu.
0: Ja.
1: Nisem dal zdaj najinkomat, ampak sem dal enega druzga.
0: Ok.
1: Posluši, kaj
0: ajde,
1: je.
0: Ajde, ajde.
1: Bolj me zanima, ne bom ti rekel, da nadaljuj besedilo. Rekel ti bom sam, da mi poveš, kaj točno so oni rekli. Izvoli. Koga bi oni tle lizal?
0: Med polizal jo, pobrisal, misliš, da ne vem. Haha, ampak vem.
1: Ni, recimo, sliši se zelo dotko, ka med polizal, ne? A pa mi polizal? Ja. Ker profehteri bi to se dal zgoditi, ker so taki navihani, ne?
0: Ja, sam je pa Saša Lešnik zdaj tlele zdravljen, pa bi človek pričakoval, da ona pa nov tega rekla, ne?
1: Ja, in ni. Spravo, med.
0: Med polizal.
1: Okay, tretjo, poznaš komad? Vem, da ga poznaš.
0: Ja, mislim, jaz ti bom zdaj sam tako rekla, jaz rasturam. Jaz vam zdaj, koliko točk?
1: 4.
0: Ja?
1: Ja, ampak zdaj me zanima. Ok, refren je tak.

0: Zdaj pa ta pesem se pa začne. Kako se začne? Izvoli.
1: Moji prsti, bujne prsti, me se bijo, ker po prsti pa te gledam, pa me gledaš. Ne, ampak tako približen je, kakor da me rad imaš, rad te imam, neki, ne vem. Moja hlače vse mi skače, da bi ti vse igrač. A ni. Šte ti povej.
2: Moji prsti me srbijo, kar po vrsti, pa te gledam, pa te čutim, kakor da te rad imam.
0: No, zdaj pa ti.
1: Moje hlače vse mi skače, da bi ti vse igrač. A ni.
2: Sam, ti me gledaš, jaz te gledam.
1: Gostilni sam posedam, pa te gledam, pa te čutim, ne znam. Tega pa res ne znam.
2: A ti kaj misliš?
1: Name, zvažem, da znam refren.
0: Enač, zdaj tako, a šlo ti je dober, dva sveda, to zadnjo si čišla po svoje, ne?
1: Okej, se prav, zdaj imam 4 točke od 6.
0: Ni toliko slabo, ne?
1: Ni toliko slabo, ne?
0: Ti imaš be še zave preštiman, kaj meni gre pa to kar slabo.
1: Imam še 3.
0: Oh, super, bro. Prvnito sem zbral 1 piko, ne?
1: Ja, pa še to pol.

0: Yeah.
1: Glass Animals in Heat Waves na anteni.
0: Dobro jutro, 8.26 in čas je za novo hudo muziko.
1: Jaz imam parfum Prada in je dober.
0: Ja? Boljš kot ta komad?
1: Pa ne vem. Če govori o Pradi, pol najbrž bi mogla biti isto dobra, ne?
0: Mislim, komad je vrhunski, tebe pa še nisem za vohu.
1: To je... Kaj to se zdaj sliš čuden?
0: Ja, tako je.
1: Ja, don se pa nisem z njim našpricala, to pa moram priznati. Don smo menega drugega.
0: No, ampak muska še krtle, se prav, kdo zmaga? Muska.
1: Ja, prav.
0: Vreme. Povej mi, a bo zmagalo tudi vreme, ali ne?
1: Bo zmagalo vreme, zato ker zdaj bo čisto poletno vreme, tako da obležiti bomo mogle kratke rokave ali pa majčke brez rokavov, pa tepla polajoče kikelce, zato da nam nov preveč vroče, ker bo danes 30 stopinj, jutr tudi, v sredo 31, četrtek pa pol mečken manj, 23, tako da bo lažje zadihati, ampak bo pa sončno čez vas teden. Trenutna temperatura je pa že 20 stopinj v Kranju, v Ljubljani in na Bledu. Kako dober, jaz v bistvu sploh ne poznam tega komada, ti pa ga, ja.
0: Ne poznaš tega komada?
1: Ne, res ne.
0: To bi ti mogel dati, stari.
1: Ja.
0: Pa ne bi vedla.
1: Ne bi vedla.
0: Ne poznaš, o, oblikam si jo, oblikica, ne šminkam si jo, brat.
1: Ja, prej sem te slišala, ker si danes to pel, ampak jaz ne poznam od Heidi komada, res.
0: Samo še tri pike imaš, hvala lepa. Samo še tri pike imaš. Promet.
1: Ne gre tako.
0: In gremo pa na ceste
1: se zapošavati naučiti.
0: Ej, ker drama. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Krano shod v delovni zapori na levem pasu. Nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Krano shod, kjer tudi pričakujete zastoje. Vozniki ste pa že v zastoju, pa se pred začetkom delovne zapore zvrstite na desen pas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na začetku vasi Kalce, smer Hotedrsca, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Radar pa je na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V Mini Cityju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Jutrček.
0: Če veste, kaj pomeni vrtače, potem je kulče.

0: ne veste.
1: Kaj je vrtača?
2: Vrtača je pa ena taka lepa, lepa, lepa luknja.
0: Ja? Kaj vrta z no, če vrtača?
2: A je nos.
1: What?
0: Ampak kaj točno je to? Definicijo rabim.
2: Ene vrste luknja, luknja...
0: Zakaj z rokama? Ja. Luknja, luknja, ne? In luknje imamo radi, zelo radi. Koliko radi, imaš... bomo pa pogledali po dveh.

0: Niko Santos, All Time High, tole je Antena, 8:30, dobro jutro. Ponedeljek je tle, malo smo zmatrni od vikenda, ne, ampak dovolj spočiti, da pač ta teden kakšno spičmo, oziroma, kakor bi rekla, naša Marička.
1: Ni še čas za Božič, ne vem, kaj je to.
0: Ja, tudi v tem tednu bo na delu Antenin neumni spraševalec.
1: Da, zdaj prezvam. Če ste hodili v osnovno šolo, ste sigurno že slišali za vrtačo.
0: Kiro kačo?
1: Ja, nekako tako so odgovarjali tudi mi moj doči, ampak vrtača je kraški pojav. Globeli ali kotanje so to, pri katerih je globina manjša od premera.
0: Piflarka, prav točno tako, kar si je prebrala v osnovni šoli, ona zdaj obnovi. Piflarka.
2: Ej. Bož, da bi bil tih. Pani, Anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kaj pomeni vrtača?
3: Tuna lukna, pač lukna je.
0: Vsaka lukna je kaj kraški pojav.
3: Ja, ne.
0: A se da golfi gled na vrtača?
3: Ne, ne da se.
0: Zakaj ne?
3: Zato, ker je premehka.
0: Premehka lukna?
3: Ne vem.
0: Kva?
3: Ja, ne vem, mogoče tisto več, ko presahne na tiste presihajoče in...
0: Kaj pomeni vrtača?
4: A ni vrtača tista naprava za vrtat v steno? Mislim, to ima moj foter doma, to sem zihar.
0: Kaj vrtača?
5: Vrtača je pa ena taka lepa, lepa, lepa lukna.
0: Ja? Kaj vrta z no, če vrtača?
5: A je nos.
0: What? Ampak kaj točno je to? Definicijo rabim.
5: Ene vrste lukna, lukna...
0: Za kva z rokova? Ne mi povej, kaj pomeni vrtača.
6: Ma, kva jo svoj, ma ni to neki zavrte.
0: Kaj pomeni vrtača?
7: A ja, vrtača, ma to je tisto zavrtat. Tak sveder v bistvu.
2: Matic Herceg je Antenin neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
8: Poslušaj, Antenin, fucking dober hit!
9: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: New Religion na anteni in moram priznati, da vikend je mim. Jaz sem za vikende tak človek, da zelo rad pogledam, ker še story preveč.
1: Aha.
0: In videl sem en story, in sicer tvoj, Kaja.
1: Moj.
0: Kva točno si ti delala v petek?
1: Kva pa sem delala v petek?
0: Ja. Točno to se jaz sprašujem, kaj si delala v petek? Neke čudne story sem.
1: Vem, a to ja. Skuški.
0: Ja, skuški, kuški, ja.
1: Ja, ja ful je bilo dobro, ful je bilo cute. Jaz priporočam vsem bejbam, res je fajn.
0: A fanta pa ne?
1: Tudi je bil en fant, je bil celo, tudi sem.
0: Ok, povej ja. Mi, a si slučajno za to ti plačala?
1: Seveda, da sem plačala. Kaj miš, da je kaj za ston dan danes?
0: Koliko si plačala?
1: Ne bom ti povedala. Mogoče ti pol povem.
0: Tak, moraš mi povedati.
1: Ja.
0: Plačala si za to?
1: Ja, pa plačala sem za to, da sem šla telovadit. Skuški.
0: Tako je po dveh. What?
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzena.net.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Šon Mendes na anteni, jutro, Matici, kaj je sa tvoja družba? Ej, no zdaj pa gre, no, kaj bo na teh storih v petek, pa psi pa?
1: Ja, kaj, bila sem na papi Pilatesu.
0: Stari, kjera utrgana fora, ej, folk plače, da prije čohat mečkene pse in zraven telovadat.
1: Ja, ja, če za luškami, to nimaš kar vsak dan priložnosti, da ti kar greš k nekomu in čohaš mejhne pse. Plus, vsakeč je druga pasma, bili so že zlati prinašalci, korgi, šicuji, border koli, zdaj so bili pa volkci, pasme tomesken in to je v bistvu mešanca z volkom. In men se je mešalo, tako so bili cute luškami. Pojedla bi ga.
0: Mislim, wow, ej. Mislim, jaz se je, ker sem videl ful enih žensk, ki ste tam telovadle in v ne moment, ko bi si marsi kateri tip želel biti eden od teh.
2: Ja, kako že ti gluško, kuško.
1: Bi si, ja.
0: Brezskrbno so tam skakalo okol vas, vas slizal po facah, pa marsi kje drugje. Lulal tam, kaj jim je pasal in ja. Veste se smejale, ja, kako že
1: No.
0: No, če se pa jaz hočem, da vtočem nek, kjer mi en paše neko zunje, pa narobe, pa drama, ti nis normalen.
1: Ja, ja, pa je to zloh še bolj nagravžen. Odrasl moški, ki bi kar lulil, ok, vse posod, ali kaj.
0: To je pa nagravžen,
1: ja.
0: Ne? Tem, kaj ti je pa ta volkec na imparu vse, pa sosedu tam ritko polizu, pa je pa po tvoji faci še to, pa ni nagravžen.
1: Neka niso tega dela, niso bili čist čisti.
0: Absolutno.
1: In, a sem že slušajno omenila, da so bili fuloškani.
0: Skratka.
1: To, pač to moraš čit probat, Matic, ker bi si spremenil mnenje, sigurno.
0: Koliko je bila cena?
1: 50 evrov.
0: 50 evrov za to, da ležiš in obožaš psa?
1: Pa se sem telovadla, veš, kako imam še muskel fiber danes, pilates je bil ful dober in tako da ta učiteljica, ki je imela ta pilates, slaka je čast, ker jaz sem ful naredila, glede na to, da sem vmes gledala te pse pa čohala jih.
0: Se pravi, to fake telovadba, to nič
1: ne
0: narediš.
1: Ne, ni fake, seveda narediš, mene vse boli. Tako sem naredila nekaj zase in še imela sem terapevtski session, ker sem božala luškane kuške. Tako da se splača in je vredno vsakega centa, sam povem.
0: Skratka, folk, papi pilates,
1: ja.
0: Nekaj najboljšega, kar obstaja. No, obsesija žensk, toliko da boste vedeli, peljte jo, Kevi, pa pejte v gostilno.
1: Prerojena bo šla nazaj.
0: Pa boste vi lihtko 50 evrov pustili, pa boste imeli drug dan tudi muskar fiber, pa še bolj se otrebi.
3: Antinin zajtrk. Have a-

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. S položaja direktorice urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki bo začasno zamenjala Špela Volk. Pozornost javnosti pa vzbuja predčasna razrešitev državne sekretarke Melite Gabrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javno mnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve, danes bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi Gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Kaj ti povej?
4: Ja, 20 stopinj imamo v Ljubljani in 19 v Domžalah, tako da eno manj. Veš, koliko jih je pa v Bohinjski Češnjici?
3: Ti si se prav zaljubila v ta kraj.
4: Ja, ful mi je všeč. Blizu Bohinje, tam so lepi konci in všeč mi je, da je kraj poimenovan po Češnjici. In da je prav Češnjica in ne Češnja.
3: No, povej.
4: 16 stopinj, tako da tudi tam je že toplo, brez oblačka. Sonce bo danes do 30 stopinj, enako kot jutri in v sredo, v četrtek mečken manj, samo do 24, ampak še vedno sončno, potem pa tudi s petkom do 27, tako da cel teden bo poletje.
1: Promet.
3: Posledice prometne nesreče so omaknili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Krano shod v delovni zapori, ostaja pa daljši zastoj, ki sega čez priključek Naklo, zastoj tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljani. In gremo še na radar, prav splezamo nan in ga probamo odstraniti. Na vrhniškem klancu nas proti Kozovčka meri siv panda. Zakaj je siv in ne siva?
4: Ja.
3: Ker je siv Fiat
4: panda.
3: Panda.
4: Aha, tako. Dobro, okej.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
3: No, se lahko to debato kar nadaljujeva, ne?
4: Ja, zdaj sva debatirala, a se reče siv panda ali siva panda. Jaz bi rekla siva panda.
3: Jaz tudi, ker se mi ful bolj logično to sliš.
4: Ja, sam, če pa rečeš siv Fiat panda, pa ja siv Fiat
3: sam
4: panda.
3: Sam panda je pač firma oziroma del en... Del avtomobila, da temu reči. Ni del, ampak pač...
4: Del imena ja, avtomobila. Tako. Ja, sem vse en, a viš, odvisno je, kako rečeš.
3: Pravilno, čist pravilno je siv panda. Ja? Ja, zato, ker gre na to na avto.
4: Ti si bil pri prometnikih, ne?
3: Ja,
4: zato
3: jaz sem
4: veš.
3: Bil nekaj časa pri prometnikih in smo imeli prav orang sestanke glede tega. Drugač, sliš se pa sigurno bolj siva panda, ker je bolj logično.
4: Veš, kaj rečem jaz?
3: Medved.
4: Siv radar.
3: No, tako, ja.

0: Super si, Matic. Isti.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. 6:06.
1: Kje je jamranje, dragace? Ko imate dobro sam jamranje?
0: To je del petja, Matic, in ti to ne razumeš, ker ne znaš pet, očitno.
1: Absolutno se s tem strinjam.
0: Da, dragač, kolikor se ti hvališ, da nimaš posluha, jaz mislim, da vse enega kar imaš.
1: No. Kako je to dobro, če imaš še kaj druge, to može, da sam en gumbek pritisneš, pa
0: da utihnemo, ja.
1: Vrhunsko. Ej, maj se bliža koncu, vsega lepega enkrat konc in počas se bližamo tudi zaključku mena ljubšega meseca, meseca maja.
0: Ja, no, kar pomeni pa tudi, da se počasi zaključujejo majske igre. Študentje, kakšen mesec je za nami. Majske igre, vsak dan dogajanje, vsak dan žurke, vsak dan tekmovanja, študentsko življenje, pečenje, žara v zuni na teh travcah, to je bilo men. Osebno res najljubši čas v letu kot študentki.
1: Nismo pa še konc, ne smo v fotofinišu, ampak imamo še kaj energije.
0: Imamo
1: še toliko energije, da zaključimo v stilu. Danes uspavanka za kulturo.
0: Dobro.
1: Kar pomeni, da na kulturni strani ob tam dveh popoldne rožna majska izmenjevalnica, v pol petih pa degustacija salam.
0: Degustacija salam? To bi pa jaz šla. To mislim, da kot ljubitelj nekih suhomesnatih izdelkov ne smeš zamuditi.
1: Verjamem, da bi šla ti, jaz sem da je klobasa, da je že zraven.
0: No, tako hudo ni, ampak imam pa rada salame.
1: Imaš rada klobase?
0: Ne, salame.
1: Zvečer pa

0: ful fleten. Ej, znamo pa tudi Primož. Primož, kaj nas čaka torej?
1: Poleg Ane.
0: Ja.
2: Mesec je bil dolg, tako da tudi organizatorji že komi čakamo malo počitka.
0: Se sliši.
2: Z nami bodo pa No Offense, Abamija, Ju Generacija in pa Ana Popedan.
0: Odlično.
1: Vrhunska. Študentje, se vidimo v Rožni še danes in jutri, zdržimo.
0: Ne v Rožni, na Kardeljevi ploščadi je zaključek, tam, kjer sem bila jaz na, v študentskem domu in mi smo tam med štirimi bloki, ta velik oder, vsi se zberajo na kup, ful je dober, pa itak se konča v sobi od enega drugega, tako pa še vedno je.
1: Oh, yeah!
3: Antin in Zajtrk.

0: gon na anteni, dobro jutro, dober
1: jutr,
0: dan. 9:15 minut, ki je v nadaljevanju pa...
1: Oh moj bog.
0: Jo, mašeri.
1: Kjer flashback sem jaz zdaj dobila? Tako malo smo mi predvajali, ko sem jaz delala še na šolskem radiju v osnovni šoli. Mi smo imeli petki šolski radio in je bil en, je bil DJ in je nosil CD-je z musko. Eni smo poskrbeli za novičke, za trače iz šole in tako. In evo, to je bil tako malo, ko smo ga poslušali v petki v šoli.
0: Kaj to pomeni?
1: Kaj?
0: Da stara, sam to pomeni.
1: Ne, ni res. Da je dober komad.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Dajte za party! Prihaja Antenin Fire!

0: Dobro jutro, 20 minut čez 9. urca. Dragi naši, Kaj in Maticva, vaša jutranja družba.
1: Čau, dobro jutro.
0: A veš, kaj se ti kdaj zgodi, da kakšen komad na robe poješ, kot je dejansko besedilo? Recimo tega.
2: Na nebo je zvezdo Bog pripel.
0: To smo danes že parkrat povedali, Ana, nebo je zvezdo Bog pripel. Medtem, ko sva midva z Maticem dolg pela, jaz zvezdo bom pripel, ne?
1: Ja, tako.
0: Tako da danes že celo jutro preverjava najno poznavanje besedil znanih komadov. In jaz sem svoji dve rundi že dala čez. Moj rezultat je, Matic, koliko?
1: Ma dober, ti je šlo ful predober. Mislim, da si 4 od 6 zadela. Kar ja? Se mi zdi brutalno, jaz imam trenutno eno točko in sicer dvakrat pol sem dubil. Jaz nisem dober v tem, poznam musko, ampak ne znam pa poj pet naprej.
0: Ja, tako da, kdo je boljši v muski, jaz ali Matic?
1: Kaja.
0: Mislim, da vemo odgovor, ampak jaz sem za Matica še pripravljen tri komade, ki jih bom mogel nadaljevati, tako da, a si pripravljen?
1: Čas je za preobrat.
0: No, pa da vidimo. Naslednji komad, ki ga nadaljuj, je tale.

0: ok, ok. Jako Zinovič ti gre. V redu, čas je za naslednjega.
1: Ja.
0: 3-4 zdaj.
1: Zbile so pa kul.
0: Ne, daj saj probi.
1: Daj še enkrat.
0: Tako je.

0: to sem hotel reči, ampak mi ni šlo neki, ni šlo, ni šlo.
1: Ne bo šlo, se pravi, ok, zdaj smo ti tvoji eni točki dodali še drugo točko za Jakova, pa pa imam še zadnji predlog zate. Ta pa je res tudi zelo bil predvajan.
0: A je vreden dve točki?
1: Lahko je vreden dve točki, tako da ima kaj slišati, ampak jaz nimam veliko upanja zate. Tri, štir.

0: drven napito. Ti pa zdaj pa da ga prim zarito. Jaz pa ti bom zdaj večer pokazal. Jaz pa ti bom dons večer pokazal kito. Despacito.
1: Tu če ti dam še 5 točk na už zmago, ampak ajde, ena točka za izvirnost.
0: Oh, yeah.
1: No, to je en komad, ki ga poslušamo, znamo pa čist nič. Tako da ultimativni zmagovalec oziroma zmagovalka je...
0: Kaja,
1: Kovačič,
0: ki pridi ti dons na kito, no, despacito. Oj,

0: na anteni 9:26. Ja, Damjana David, vroče je in vroče bo.
1: Vreme.
2: Ja, vroče bo ne samo zaradi Damjana, ampak tudi zaradi vremena. Do 30 stopinj danes, jutri in v sredo, v četrtek sicer bomo malo lažje dihali, bo samo 24, trenutno pa že 21 stopinj, oziroma ja, 21 v Domžalah, 22 v Ljubljani, 19 v Bohinjski Češnjici.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so omaknili na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kranj vzhod v delovni zapori. Ostaja daljši zastoj, sega do Nakla, zastoj tudi na originalni cesti med Naklem in Kranjem. Postrejena kontrola na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, promet je prosmerjen preko počivališča Dul. Če opaste še kar kol druzga, pa dajte to zaupati na nič 80-105-2. Srečno!
2: Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V e-sport outletu se vse
0: za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako li ti?
3: E-sport outlet Ljubljana.
0: Pa naj bo isto bizar. Se jih bova najdla skup. Voskep najdla, ni panik.
1: Zajtrk, pokrovitelj,
4: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro, Špuce!
2: Ki še manjkata do 9:30. Kaja in Matic sta tvoja družba na anteni. A si pripravljena na nov poraz, Matic?
0: Obožujem tekme, obožujem zmage in ne vem, o čem ti trenutno govoriš, ker vem, da imam boljši predlog. Pazi zdaj! Njih imajo vsi rodi zdaj!
2: Ja, ampak imajo oni mlade fenice na koncertih, to pa nimajo, ko so prestari.
0: No, lej, ajde, tle mogoče imajo slo, imamo pomante, ampak bomo videla, kdo je boljši. Ostanite z nama na anteni, še čist mečken manjka pa predstava nova predloga za
2: Hud hit
0: tedna!

0: En lep pozdrav, sem skup.
1: Jutro.
0: 9.35 je ura, Matic in Kaja, sva tvoja jutranja, oziroma dopoldanska za enkrat že družba na anteni in ponedeljki so pri nas rezervirani za nove komade. Take, ki so jih na Frišen prišli na svet, oziroma s kakšnim novim videospotom ali pa tudi brez.
1: Ja, jaz mislim, da imam boljši okus za muziko kot Matic, ker poslušam različne žanre, različno stare komade,
0: ja, ja.
1: Od Beatlov do Avsenikov.
0: Ja, ja, ja, bo v Avsenikov ti poznaš Ligolico pa Bolho, no?
1: Ni mogoče. Hitra. Ampak, veš kaj, danes imamo slovenski fajt in moj predlog je komad, ki je zdaj dobil še videospot,
0: ja.
1: Ampak je pa že nekaj časa zunaj in sicer iz novega albuma Žana Serčiča Na ulicah srca, naredil pa ga je skupaj s pevko Ari, ki jo boste kdaj videli tudi na kakšnem koncertu z njim pridet kot pek vokalistko, naslov pa kot Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bomba. Kot Mars in Venera.
0: Mislim, komad? Komad mi je cool, moram priznati, ampak tale Mars in Venera mi je pa malo tako. No, to smo slišali že, ne vem, 100-krat. Veš kaj,
1: ja.
0: Ta teden so, in kakor si napovedal, ful neke hude temperature.
1: So.
0: Zdaj, so poletne in bi pas tudi en tak poleten komad. In kaj češ božga kot ikona poletja, kot če napišeš na Google poletje, ti vrže njih ven. Pozi zdoj, Kingstoni. Vsi jih poznamo, vsi jih imamo radi in to je še ena takih, ki ti ostane v glavi in si ga poješ po cel dan, pa cel dan, pa cel dan, pa cel dan, pa cel dan.

0: rekla.
1: Dober
0: je, super je, komata, ampak sorry, Žan Serčič, on res piše tako lepa besedila.
1: Ja, besedila so lepa, pa verjetno ti lep, lepo tudi kaj drugega, teli njegovi gumbki, pa postava, pa tud, glas, pa šarm, pa šmek, vsema.
0: Ja?
1: Obožujem Žana, tudi Ari je izjemno, izjemno dobro, ja, tole naredila, ampak ne. Veš, Kingstoni imajo zgodovino, Kingstoni pismo Spring Breaki, ne vem, absolventi, tako naprej, tako naprej.
0: Ja.
1: Tako da jaz predlagam, da greste na storije in glasovati za tiste, ki vam bolj se pravi.
0: Razmislite malo, kjer ga bi rajš ta teden poslušal na anteni. In to je to, na podlagi tega se odločite in to je Žan Serčič.
1: Ja, razmislite.
0: A ti povem rezultat?
1: No, daj.
0: Rezultat trenutno je 56% za Žana Serčiča in 44% za Kingstone. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela,
1: dvignila se do neba. Vidiš, jaz ga že znam. Još. Odlična sta oba, ampak ja, vaš glas je pa tisti, ki šteje, vaš glas je tisti, ki odloča, tako da pejte na Instagram in glasujte za favorit. Daj, če sva čisto iskrena, oba komada
0: oba
1: sta dobra.
0: Dobra, ja.
1: Oba sta dobra, ja. Kasina. Naj zmaga pač boljši, tiskega imajo ljudje rajš.
0: Pejte glasovat. Sveže na Antini. David Geta, Hypaton, Walk the Way.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, Ju Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiri tedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje vztrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz večstanovanskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove.
3: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: 22 stopinj smo namerili v Litiji, Ljubljana in Straža 23, Maribor 24, Bogojina in Koper že pri 26 stopinjah Celzija. Večinoma sončno bo danes, sem trtja bo na nebo zataval tudi kakšen oblak, čez dan temperature od 27 pa vse do 32 stopinj. Jutri zelo podobno, čez dan še kakšna stopinja več.
1: Promet.
4: Po cestah nekaj težav tudi tokrat, prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju pri Supernovi, tam seveda previdno. Zastoji zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred priključkom Postojna in pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zastoji na več mestih med priključkom Naklo in Vodice. Zastoji tudi na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pa modre zasede, radar na cesti Loče Polča v naselju z Belovo, Belkangu v Škrjančah pri Novem mestu, kontrola v Ljubljani na začetku Ižanske ceste proti Igu, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Senožeče Divača malo pred Divačo, tam bo treba po obvozu. Zastoj zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko in še potem naprej nekaj gneče v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoj pred priključkom Postojna, v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Rabar komando pred SOS Nišo. Na gorenski avtocesti po smeri Ljubljane zastoj na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice. Zastoj še na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici meri proti Zidanemu mostu, radar tudi na cesti Loče Polčane v naselju Zbelovo, kontrola pa v Ljubljani na začetku Ižanske ceste smer Ig. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni sitejo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje.si.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
17: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
11: Redmi 15 z 8 GB.

0: Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15. Več za manj.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: A je spet drama?
5: Ne drama, kopalke.
4: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
5: Alfa Gym Ljubljana.
6: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda.
16: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Vreme. Večinoma sončno danes, sem tretja bo kakšen oblak bolj po nesreči, kot kakorkoli drugače zataval na nebo. Temperature bodo od 27 do 32 stopin. Jutri pretežno jasno, čez dan temperature še nekoliko višje od današnjih, v sredo pa sprva precej jasno, čez dan prihajajo plohe in nevihte.
16: Promet.
17: Promet poteka izmenično enosmerno, na regionalni cesti se nožeče Divača, malo pred Divačo, tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, v zastoju tam promet dodatno ovira še vozilo v okvari malo pred SOS Nišo Meduncem in Rauber Komando. Na Primorski avtocesti zastoji tudi od Kozari proti Brezovici, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med priključkom Manaklo in Vodice, gneča pa tudi na cestah Lucija Strunja in Šmarje Koper. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški Vežici smer Zidani most, na Pomurski avtocesti meri o smeri Mačarske v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, omejitev 60 km na uro, bela škoda pa v Orehku pri Kranju na avtobusni postaji malo pred osnovno šolo. Srečno!
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 dni dežja, neprekinjeno. Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
1: Neprekinjeno, precej boljška dež.

0: vprašanje.
1: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
2: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
1: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Promet še vedno poteka izmenično, enosmerno na regionalni cesti se Nožeče Divača, malo pred Divačo, tam se je zgodila prometna nesreča, strpno in previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Celju pri priključku Vransko, Gorenjska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med priključkoma Naklo in Vodice, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji že tisti klasični poletni, pa tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Radar v belem apu je v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer center, radar pa tudi na Pomurski avtocesti smer Madžarska v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava. Nič 80, 22, 55, srečno in varno, do cilja.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
16: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
17: Petzen.net. Petzena.net.
18: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.ca

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Vreme. V začetku popoldneva Kozina 26 stopinj, Logatec 27, Ljubljana, Maribor 28, Črnomelj 29, magično 30 pa smo prebili v Vrtojbi. Večinoma sončno bo še naprej, temperature do 32 stopinj, jutri podobno, temperature do 33 stopinj, v sredo popoldne pa prihajajo plohe in nevihte.
9: Promet.
13: Še vedno se v znamenju zastojo, najprej na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Vransko, Gorenjska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med priključkom Naklo in Vodice še vedno nekaj gneče, Primorska avtocesta v obe smeri med oziroma pred priključkom Postojna, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji klasični poletni tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Radar na koncu iz lak smer Orehovica, BOAP pa v Celju na Ljubljanski na avtobusni postaji nasproti pošte smer center. Poleg tega še poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto. Promet je preusmerjen preko počivališča Dul, pred počivališčem pa pravite, da vas čakata kar 2 radarski kontroli. Sklepam, da je eno. Kontrola vinjet. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Še skok na ceste, znova kar nekaj težav. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar približno 20 minut. Pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom še vedno zaprta Karlovška cesta. Radar na stojalu v Črnomlju pri Belsadu, na koncu iz Lak merijo smer Orehovica, v Velikih Laščah na sredini naselja smer Škofljica, poostrena kontrola pa na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu promet je preusmerjen preko počivališča Dul. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepansko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Cam.doo.
7: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatori pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Večinoma sončno, tako danes kot tudi jutri, temperature pa danes v popoldnevu do 32, jutri do 33 stopinj. V sredo pa sprva precej jasno, popoldne plohe in nevihte. V tem trenutku Ljubljana in Piran 27 stopinj, Maribor, Kočevje in Kostanjevica na Krki 28, Nova Gorica 30.
11: Promet.
14: Zaradi prometne nesreče je pozor zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič pri Zali. Uradnega obvoza v tem trenutku še ni. Zastoji pa Štajerska avtocesta v smeri Celja pred priključkom Vransko, tu zamuda že kar približno 20 minut. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa klasični poletni zastoj še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Radar na stojalu je v Črnomlju pri Belsadu, dobro skrit smer Kran, po velikih Laščah pa na sredini naselja merijo proti Škofljici. Srečno!
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: promet.
1: Prijetno ponedeljkovo popoldne, zastoji pa seveda na meniju Štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam zamuda že kar približno 20 minut, na Primorske avtocesti v obe smeri Klasika pred priključkom Postojna, na Primorske avtocesti tudi od Kozari proti Vrhniki, pa na cestah Lucija Strunjani in Šmarje Koper. Zaradi podiranja dreves pa je v Ljubljani pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta, vzemite na znanje. Prometna nesreča pa se je čisto na novo zgodila na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, proti Ljubljani med počivališčem Čateš in priključkom Drnovo. Tam že nastaja tudi zastoj. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Taylor Swift in Opalite je bil tole, Jaka Grozdano sem tvoja družba od druge ure dalje. Začel bomo s popoldanskimi 10 hiti v vrsti in prvi, ki prije na vrsto.

0: Robert Schulz, Cyril in Sam Martin, World Gone Wild. V kratkem jih slišimo, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
10: A je spet drama?
11: Ne drama, kopalke.
10: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
11: Alfa Gym Ljubljana.
12: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
13: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
12: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja. Ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
18: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
15: Vreme.
0: Ja, poglejmo na nebo, kaj nas čaka. Sonce, spremenljivo oblačno, ne bi bilo danes popoldne, ampak nič bat, nobenega dežja, ni nas pregled. Sonček bomo imeli še naprej, temperature danes pa paste od 27 pa vse do 32 stopinj.
15: Promet.
0: Poglejmo na ceste, imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred priključkom Vransko. Tam je zamuda približno pol ure, zaradi varnosti pa tudi zapirajo predor Ločica. Zastoj so tudi na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtjem in Postojno in med Uncem in Postojno. Zaradi tega pa so obremenjene tudi lokalne ceste Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Razdrto Postojna. Še eno obvestilo, zaprta je Karlovška cesta v Ljubljani smer center pri predoru pod gradom zaradi podiranja dreves. Radarji in kontroli, opazili ste dva radarja, in sicer enega v Grosuplju pri domu starejših občanov in drugega v Mengšu na avtobusni postaji pri Tušu v smeri Kamnika. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, da nam sporoči oziroma nas poklič na 080 105 2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.remti.si.
22: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kaj grozdano prevzemam krmilo na anteni od druge dalje. Ja, tole popoldne bomo preživeli z največ hiti, najmanj govora. Takoj bomo zaštartali z 10 hiti v vrsti. Med njimi pridejo David Guetta, Joe Flowrider, Damiano David in pa Tale, ki ga že zdaj slišimo v ozadju za štart in prvi antenin hit med 10 v vrsti. Robin Schulz, Cyril in Sam Martin pravijo, da se je sveto zmešal. We

sedmimi in desetimi hiti v vrsti, pa prihaja duo, ki v bistvu med sabo sodeloval že več kot desetkrat in vsakeč, ko sodelujete skup, data ven nerealen banger. David Guetta in Sia, to je njuno zadnje sodelovanje, Beautiful People.

festivale. Ker če si predstavljaš poletje ob 2 zjutraj, okoli tebe pa več Jurijev folka, na odru pa tole. Ja, pol približno točno veš, o čem govorim, ali pa un moment, kad cel festival na glas poje. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. In za 3 minute pozabiš na vse probleme in dejansko čutiš, kako je live dober. Pa si zato je ta muzika nora, ker te v sekundi teleportira na festival, v poletje, med folk, pa medune večere, ki jih pol celo leto pogrešaš. In če ti letos, meni grede na uspe prijeti do kjerega festivala, kakšne ultre, sigeta ali pa karkol, nič skrbeti, ker bomo na anteni takle nabijali celo poletje. Ampak do takrat pa sigurno ne bomo na to sam čakali. Tole je Avicii in Wake Me Up.

0: Avicii, Hello Black, Wake Me Up.
1: Promet.
0: Zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Prometna nesreča se je zgodila.

0: Zgodila tudi na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice, na uvozu priključka Kran vzhod v delovni zapori. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa še nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti v obe smeri, med Razdrtim in Postojno in med Duncem in Postojno, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Logatcem in Dragomerjem. Posledično pa so obremenjene tudi lokalne ceste Šmarje-Koper, Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika, Trzin-Domžale-Vir, Ljubljana Medno in Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, poklič nas na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V Mini Cityju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-Optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
16: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.

0: Manjka nam 7 minut do tretje, Jaka Grozdano sem tvoja družba na anteni. Nova urca nas čaka, to pa pomeni nov paket 10 hitov v vrsti. Ja, če nas je kaj god dvignu, pa nas bo Felix Jen držal še na isti valovni dolžini z Jay Hartom Prijeta in njunim komadom Pride. V kratkem.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šegula. Ameriški predsednik Trump sporoča, da bo mirovni sporazum z Iranom odličen ali pa ga sploh ne bo. Trump se je na svojem družbenem omrežju ostro odzval na ugibanja o vsebini dogovora in ob tem napadel politične nasprotnike, ki kritizirajo njegove poteze. Medtem ko republikanci nastajajoči okvir sporazuma podpirajo, so demokrati prepričani, da bo Washington z njim iztržil premalo. Del bogatih družin in podjetnikov pa seli denar, posle in življenje iz Dubaja drugam. Turistično meko Bližnjega vzhoda po poročanju The Economista zapušča vse več bogatih tujcev in milijonarjev. Razlog so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu ter strah pred novimi napadi v Perzijskem zalivu. Med najbolj priljubljenimi novimi destinacijami sta italijanski Milano, ki privablja z davčnimi ugodnostmi, in Singapur, kjer stavijo predvsem na varnost in stabilnost.
11: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Vreme.
0: Radovljica 28, Jesenice 29 in Kamnik 28 stopinj. Wow, toplo imamo zuni, super imamo, super vreme, sonček je, današnje temperature lahko dosežejo tudi do 32 stopinj, kar pa se tiče jutrišnjega vremena isto. Jasno, sončno, lepo bomo imeli tudi v preostanku tega tedna. Tako da, superca.
9: Promet.
0: Ja, na cestah pa ni tok jasno. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče. Tam je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča se je zgodila še na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na uvozu priključka Kranj vzhod v delovni zapori. Imejte seveda v glavi, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še poglejmo še zastoje na primorski avtocesti A1 obe smeri med Razdrtim in Postojno in med Uncem in Postojno. Prav tako na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Uncem in razcepom Kozarje, potem pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 najprej od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljana, Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa še na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Obremenjene so tudi lokalne ceste Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnu in na vseh ostalih znanih ljubljanskih cestah. Ja, skratka, imamo kar nekaj gneče. Če imate še kaj tazga, kar ste opazili z ceste, dajte nam prosim sporočiti, pa poklicati na 080-105-2. Srečno!
12: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
9: Popoldan na Radio Antena.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov. Najmanj govora.
15: Radio Antena.
0: In za njih od druge dalje skrbim Jaka Grozdanov in tole je seveda Antena. Največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci, kar pa se tiče govora.
16: Kaj vrtača?
17: Vrtača je pa ena taka lepa luknja.
16: Ja? Kaj vrtaš z njo, če vrtača?
17: A je nos.
16: Ampak kaj točno je to? Definicijo rabim.
17: Ene vrste luknja...
16: Zakaj z rokama?
0: Luknja, ja. Anteni neumni spraševalec bo z nami tokrat z vprašanjem, kaj je to vrtača, kaj to je, kaj mislimo, da to je, takoj po desetki. Če se ti pa slučajno sanja, pa mi napiš na SMS na 041 300 300.

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, in priča temu sem Jake Grozdanov, tvoja družba na anteni. In zdaj je čas, ko se nam pridruši človek, ki bi tudi na poroki ob vprašanju, če vzame tisto za ženo, vprašal. Ja, anteni neumni spraševalc je tokrat sprašal, kaj je to vrtača in gre za kraški pojav, lukno, katera globina je v bistvu manjša kot premer cele zadeve. Recimo na veliki planini jo imajo, ne, recimo. In se veš, kako pravijo glede tega,

0: Da. Kva?
1: Ja ne vem, mogoče tisto, veš, ko presahne na tiste presihajoče
0: linko. Kaj pomeni vrtača?
2: A ni vrtača tista naprava za vrtat v steno? Mislim, to ima moj foter doma, to sem zihar.
0: Kaj je vrtača?
3: Vrtača je pa ena taka lepa, lepa, lepa lukna.
0: Ja? Kaj vrta z no, če vrtača?
3: A je nos.
0: What? Ampak kaj točno je to? Definicijo rabo.
3: Ene vrste lukna, lukna...
0: Za kva z rokova? Daj mi povej, kaj pomeni vrtača.
1: Ma, kva jo svoj, ma ni to neki zavrtek.
0: Kaj pomeni vrtača?
4: A ja, vrtača, ma to je tisto zavrtat. Tak sveder v bistvu.
5: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.

0: Poglejmo, kako nam kaže na cestah, kar nekaj zastojev imamo in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na več mestih med Duncem in Razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, potem pa še na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in na vseh ostalih znanih cestah. Previdno zaprta sta še vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, promet pa počasi poteka po odstavnem pasu. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkom Mašen-Trupert in Šempeter. Zastoj ostaja, a se krajša. Pa še eno prometno nesrečo imamo in sicer na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice na ovozu priključka Kranj vzhod v delovni zapori. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
10: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Ja, kako zdano sem s tabo in ja, kot velik fan fuzbala lahko čisto iskreno rečem, svetovna prvenstva brez Shakire pač niso isto. Ker enim si zapomnimo rezultate, vsi pa himne.

0: time for Africa.
1: Hips don't lie, waka waka in there. Skratka, vsi skupaj so trije mondiali, ki so bili res dobri. Po dve svetovni prvenstvi Shakire ni bilo. In ja, vse je bilo okej. Sam ni bilo pa čist isto. In očitno so to dojeli tudi organizatorji. Kraljica nogometnih himn se je vrnila, nov komad je zunaj manjka dva dni, pa ima že skor 14 milijonov ogledov. Ne bom rekel kok, ampak kar neki je tudi mojih. Tole je Shakiri nov, daj.

0: Sabrina Carpenter in Espresso je bil tole, v nadaljevanju pa nas čaka tole. Prvi med desetimi hiti v vrsti prihajajo Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana in Tini iz vseh koncev sveta za en super namen, tako da lej, tale nas čaka v štartu, vstan.
1: Vsako jutro od 6 do 10, Antenin zajtrk, pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
6: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Že ptički čivkajo, kaj se Maja dogaja.
11: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
19: Radio Antena. Novice.
20: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ponedeljek prinaša prve pogovore o razdelitvi resorjev nove vlade. Četrta vlada Janeza Janše bo imela 15 ministrov, med njimi pa naj bi se na čelo finančnega ministrstva zopet zavihtel Andrej Šircelj. Energetiko in infrastrukturo naj bi prevzel prvak NSI Jernej Vrtovec, ki napoveduje pospešitev projekta drugega bloka nuklearke v Krškem. Gospodarsko ministrstvo pa naj bi šlo v roke Anžeta Logarja, ki obljublja podjetjem prijaznejšo državo. Janša mora sicer seznam vseh ministrov predložiti v 15 dneh. Še na bencinske črpalke, kjer jutri večjih sprememb ne bo. Ta teden bo cena dizela zunaj avtocest ostala enaka, dober evro 75 za liter, bencin pa se bo nekoliko podražil za pol centa na liter. Za 0,3 centa pa bo cenejše kurilno olje. Po pričakovanjih se bodo cene še naprej spreminjale vsak teden oziroma vsaj dokler ne priseže nova vlada.
21: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
22: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, super, imamo zuni, 29 stopinj je trenutno in kaj reč, druže, kakor da je poletje tukaj, lepo in toplo bomo imeli pa tudi ostale dni v tednu, super vreme, kar se tiče pa temperatur jutr, še bolj toplo bo kot danes, šlo bo do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, promet pa počasi poteka po odstavnem pasu, zamuda tam je do ene uro. Zastoj še se na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, potem pa še gneča na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Malencam in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Ja, to bo to za enkrat. Ukolikor imate še kaj tazga za sporočiti, dejte nas poklicati na 080 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Popoldan na Radio Antena.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Največ hitov,
24: najmanj govora. Radio Antena.
0: S tabo v družbi so še vedno Jake Grozdanov in v Novi Urci na očaka spet največ hitov, najmanj govora. Zaštartali bomo z 10 hiti v vrsto. Potem pa, ja, bomo slišali še potencialna predloga za še en hit, ki ga potem mi na anteni vrtimo cel teden. Preverali bomo hud hit Hedna. Pondelke, dva predloga imamo. Kjer je dva? Pa takoj po desetki. Ustan!

0: So don't call me up.
1: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
2: Ja, kako zdano, sem tvoj antenin dežurni minister, ne, če je tako in zdaj bomo preverali.
1: Hud hit hedna.
2: Kega vsak torek zberemo potem, kad cel pondel glasujemo na anteninem Instastoriju in ta teden imamo battle za Triglav / dva slovenska predloga in ker imajo dame prednost, Kaja Kovačič in njen predlog sta Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
3: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bomba.
2: Ja, in če kdo zna na romantičen način poveja, da ste ženske z Venera, moški pa z Marsa, je to Žan Serčič. Ari pa tudi že dolg časa sodeluje z njim. Super glas ima punca, ampak poglejmo mi najprej še drug predlog, ki ga je izbral Matic Herceg in sicer Kingston. To noč ne spimo. Skupina, ki nas že skor 30 let na noge dviguje s pesmijo Cela ulica nori, je zdaj naredila nov komad, pri nas so bili na obisku tudi v petek, kar lahko prečekiraš tudi na našem Instagramu. Kamor pa itak greš, moraš iti glasovati za Hud hit hedna. Glasujemo sam še danes, seveda, se veste kako je, drugega mesta si noben ne zapomne, zmagovalca pa bomo poslušali cel teden. Tako da pet glasovati za svojega favorita na antenin Instastory.
1: Promet.
2: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, ki sega skoraj do priključka Unec. Zamuda tam je do ene ure. Zastoji so še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Gneča tudi na ljubljanske zahodnje obvoznici A2 od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vse ostale znane lokalne ceste. Vse zastoje naredimo in držimo reševalni pas. Ukolikor še kaj opaste na cestah, dajte nas poklicati na 080 105 2. Srečno!
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini studiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone

0: Ja, ampak prihaja ne zdele, ampak šele v novem paketu 10 hitov v vrsti. Med drugim bomo takrat slišali tudi Bruna Marsa, El King, Shakiro, Davida Geto. Skratka, ni da ni huda muzika nas še čaka, tako da ne hod predaleč.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
6: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
8: Redmi 15 z 8 GB RAM-a in

0: Nova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Čez dober mesec prihaja že druga popolna zapora Vipavske hitre ceste. Od začetka julija bo zaprt odsek med Vipavo in Razdrtim proti Nanosu predvidoma do novembra. Dars bo takrat uporabil rešitve iz kolapsa zaradi lanske zapore. Veljala bo podobna ureditev. En pas za vse proti Novi Gorici, drugi bo namenjen reševalcem. Proti Nanosu bodo tovornjake preusmerjali na mejnem prehodu Fernetiči, ostali promet pa na regionalno cesto. Iz ulic ameriških mest pa umikajo samo vozeče taksije. Proizvajalec Waymo jih je že prejšnji teden odpoklical 4000 iz Teksasa, zdaj pa je storitev ustavil tudi v San Francisco, Los Angelesu in Miamiju. Tokrat naj bi robotaksiji imeli težave ob močnejših deževjih zaradi meteorne in stoječe vode. Po opozorilu ameriške agencije za prometno varnost imajo napako v kodi, zaradi katere tudi pri veliki hitrosti preprosto zapeljajo naravnost v vodo in tam obtičijo.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
5: Ja, v zuni imamo približno 30 stopinj in sončno, lepo pa bo tudi v preostalih dnevih v tednu. Kaj reč, za jutro nas čaka sonce, v četrtek in sredo sonce. Skratka, zelo, zelo lep teden je pred nami.
3: Promet.
5: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Dragomer. Zastoj tam ostaja in sega do priključka Unec, zamuda je okoli 1 ura. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od cepa Kozarje proti predoru Šentvid. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno in Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat. Če še kaj tazga opaziš na cesti, da je nas poklič na brezplačno telefonsko številko 080 105 2. Srečno!
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
5: In s tabo sem Jaka Grozdanov. Ja, še ena urca skupnega druženja nas čaka, v njej pa nov paket največ hitov, najmanj govora z našimi 10 hiti v vrsti, kar pa bo govora, pa bomo slišali človeka, ki o prvem znaku poletja ne dviguje več telefona in skorda ne hod na šiht. Birko pride, kaj mi pa zapoveja tokrat, pa takoj po 10 hitih v vrsti.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in zdaj bomo slišali Birkota, ki ponavad, kaj pove, ampak to, kar je danes, še sam ne ve. Dajmo poslušati.
0: Birko.
1: Vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,

0: tehničar, da bude.
1: Ja, kakorkoli sam, da sem, plača ni slaba, pa še ni boljše pozicije za korupcijo, jaz povem, kar pomeni, da bi že čez poletje počas lezel na zeleno vajo, ne sam jaz, tudi vidva.
0: Ja, in
1: ki se zelo mi je? In šlo vse narobe. Ja. Na mest 46 je bilo 51. Pri čemer se sploh ne ve, kdo je 51 in jaz sem pripravil plan za 46, ki več ne rabimo.
0: Okay.
1: Danes je ponedeljek, čez vikend niso nič zgubljeni, kar nekaj. Ne? Trenutno je na zmeda in na mest, da se rešval zadevo, se ukvarjajo, kdo je 51. Nekar povem, to sem bil jaz.
0: Aha, ja, ja,
1: glasoval sem zase, sam so na robe prštel, tudi to niso znali narediti. No. Zdaj pa čakam, da me pokličejo z parlamenta, ki zgleda nekaj ni okej. Okay. V petek popoldan, tako ni noben delal, sem klical in rekel, pokličte v času uradnih ur, tako da
0: dosto. Ker vi ste pa delali, ja, v petek.
1: Od osmih naprej nekaj taga, tako da nekaj ni okej. Okay. Dam jim ene 2-3 dni, da še enkrat preštejo, pa da malo razmišljajo, kot vsi veste, da sem jaz obljubil vsaj dvakrat več, kaj Janez.
2: Ja,
1: ker bi mogel pomeniti vsaj enkrat več glasov.
3: Zbirko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
1: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
4: Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, potem pa še na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Gneča še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljanske Jana Medno in Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ukolikor pa še kaj opaziš na cesti, daj nas poklič na 080 105 2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
11: Petzen.net. Petzena.net.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Ja, ne pozabiti pa tudi na to, da imamo na anteni vsak dan od 18. dalje antenine lestvice in ponedeljki so rezervirani za Žana Frbežera in lestvico anteninih 30. To pa so komadi, ki jih na anteni najreš poslušate in ker je nam seveda to sveto, vam te komade tudi največkrat zavrtimo. In prejšnji teden, tretje mesto. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life, yeah. Topic, Fireboard, DML in Nico Santos, Body, na drugem mestu pa Ray in Where is my husband? No, na prvem mestu pa je lestvica anteninih 30 imela Bruna Marsa in I Just Might.

0: od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V skladu za Jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za Sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
15: Jaz sem olj, čisto pravi.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme.
17: Prijeten začetek večera ponedeljka vam želim, ko je v Radovljici 28, Velenje, Ruše, Maribor, Sodražica in Lipica 29, Ljubljana, Novo mesto 30 in v Krškem ter v Črnomlju 31. Po noči in jutri bo pretežno jasno in čez dan znova vroče, s temperaturami od 28 do 33, jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj.
0: Promet.
17: Varno in prijetno pot, zastoji pa še vedno na poti primorske avtoceste na več mestih od Dunca do ljubljanske obvoznice, na štajerske avtoceste od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika, pa na cestah Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in še kakšni znani, v vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te čaka na stojalu v Landolu pri Postojni. Jaz pa vas čakam še vedno na znani in brezplačni. Srečno pot!
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
19: 30 novih luštnih komadov, to bomo slišali v naslednjih 2 urcah. Šli bomo od 30. do prvega mesta, na prvem mestu prejšnji teden Bruno Mars in I Just Might. Kakšna bo situacija tokrat, pa le izveš, če poslušaš lestvico Antininih 30 lepo od začetka do konca. Začetek pozdajle, konc pa čez 2 urci. Najprej na 30. mestu, tako kot prejšnji teden, Hendrix in Golden. Naj se lestvica Antininih 30 začne.

0: ste dva v tisti komado, ki se počas poslavljate z lestvice Antininih 30. Somber Undressed na 29. mestu, mesto niže kot prejšnji teden, in Huntrix Golden drugi teden zapored na 30. Naslednji teden pridejo novi komadi in tole sta po moje ta prva dva komada, ta prva dva hita, ki jo bodo novi izpodrinali. Zdaj pa takole. Gremo na številko 28. Prejšnji teden so se na lestvice uvrstili BTS z novim komadom Swim in so tukaj.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home, tole je lestvica Antenine 30 in še eno zadevo z nemški koncu si bomo zdaj prvošli na številki 26, Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Radio Antena.

0: Joe in End of Beginning. Tole smo pravkar slišali na lestvici Antenijnih 30. Tole je bilo 25. mesto. In medtem, ko gre en komad od Somberja dol, Undressed, ta teden na 29. mestu, gre ta drug počas gor. 12 to 12, Somber, ta teden na številki 24.
1: Antenijnih 30.

0: promet.
1: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unet zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj. Pokvarjeno vozilo pa ovito v dim ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Pa primorska avtocesta pravzaprav v zastojih od Unca do ljubljanske obvoznice na več mestih, štajerska avtocesta pa od Zadobrave proti Domžalam, gneča tudi smeri ljubljanske vzhodne obvoznice, pa tudi na kakšni drugi vsakodnevni znani običajni. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, srečno in strpno pot.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
14: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
15: In Žan Frbežar.
16: Na tokratni lestvici nobenih novosti bodo pa naslednji teden, to pa lahko kar obljubim. Kako pa veš, da bodo? Ja, enostaven vem, taka je pač situacija. Evo, četrtina lestvice je za nami, tri četrt še pred nami, gremo do prvega mesta, ki ga mogoče spet, mogoče pa ne, zaseda Bruno Mars, I Just Might, mogoče imamo pa nov komad na prvem mestu. Ampak je še prvo mesto, zdaj smo pri 22. Tole Ray Dalton, Blood Running.

0: Čedna družina se je nabrala pri tem komadu Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. In čedna družina imaš tudi pri naslednjem komadu. David Guetta in Hyperton, Walked Away, prišli smo do 20. mesta.
1: Antenini 30.

0: Ordinary od Alexa Warna je bil tako velik hit, da težko, če ga bo kakšen dohitel, ampak lej, temule kar gre Fever Dream se kar lepo sprehaja po višjih delih različnih lestvic, višjih mestih ali pa delih, kukor hočeš reči. Evo, Fever Dream ta teden na 18. mesto, na 17. Mihael Šultej Nazdis.
1: Antininih 30. In Žan Frbežar.

0: Spodnji del lestvice Antena 30 smo zaključili z BB Rexa in Faithless New Religion. Tole je bilo torej 16. mesto, v naslednji urci pa s številko 15 začenja Nico Santos All Time High. V naslednji uri bomo šli od 15. do 1. mesta.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec. Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon 14. pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki svet peljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsakdanu pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Vreme. V ponedeljkovem večeru sporočam, da se bo povsod razjasnilo, torej tudi tistih malih puhcev oblakcev na nebu ne bo več. Jutrišnji dan pa bo pretežno jasen, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33.
12: Promet.
13: Na ponedeljkovi večerni poti prehitevalni pas zaprt ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Unac, prometna nesreča. Pred oviro je seveda zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa še vedno ovira promet tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje. Na celotni tej primorski avtocesti med Uncem in Ljubljansko obvoznico pa seveda zastoji na več mestih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za vsa prometna sodelovanje danes, naslišanje znova jutri.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Antenih 30 in Žan Srbeža.
0: Pademo začeti drugim delom lestvice. Antenih 30, to je lestvica najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna, tista lestvica, ki jo imaš ti najrajš. Zakaj? Ker jo v bistvu sestavljaš ti, tist, kar hočeš ti največkrat slišati, to mi najpogosteje vrtimo. Taka je situacija. Evo, 15 komadov je že za tabo, v tele urci gremo od 15. mesta proti enici. Na enici prejšnji teden Bruno Mars in I Just Might. Kaj pa tokrat? Izveš kmal. Čez 15 komadov. 15 je tukaj le Nico Santos All Time High.

0: Saj za njim smo imeli debato, kako smo imeli občutek, da sta Jennifer Lopez pa David Guetta naredila že vsaj ene tri komade skupaj. Pa ni res, ne. Tale je ta prve. Save me tonight. Tole je lestvica Antinini 30 in tole je 14. mesto. Kdo pa je mesto više? Miley Cyrus 13.
1: 30. Največkrat predvajanih

John Gregory in Vice, Make It Right, lestvica Antenih 30 je tole 12. mesto, na 11. Damiano David. Zraven Tyler, pa še zraven Nile Rodgers, dosti jih je skupaj letkole. Talk to me, 11. mesto torej.

0: Nikola in Saint Tenage, No Broke Boys. Zaenkrat je tole videti kot One Hit Wonder, bomo videli, kaj se bo, kar se Disco Lines tiče, kako bo kaj izgledalo to v prihodnosti. Tole je bilo 10. mesto, smo že v zgornji tretjini lestvice. Zdaj pa takole, mislim, da je na dekelce z Litve, pa dva danca, zelo perspektivna. Za enega od njih pravijo, da je prihodnost DJ-skega poklica na Danskem. Juste Jack Style in Jon Turn, The Lights Off, številka 9.
1: Radio Antena, Anteninih 30.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Lestvica Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: In samo še 7 mest, pa bomo prišli do enice, oziroma še 6 mest, da bomo prišli do enice, ker zdaj le bo na vrsti sedmica. Taka le situacija, kar se tiče lestvice Antininih 30. Na 10. mestu Disco Lines in Tinaš, na 9. Juste, Jack, Stalin, Jon in malprej Leoni na številki 8. Zdaj pa pičimo gor. Pičimo naprej med 7 najboljših. Gremo proti prvom mestu, ki ga je prejšnji teden zasedal Bruno Mars s komadom I Just Might. Sedmo mesto je tukaj le Opalite, Taylor Swift.

0: Tole je bil Miles Smith, ki je postregel že skr nekaj hiti. Ta zadnji, ki smo si ga dobro zapomnili, je tale Stay If You Wanna Dance. Prejšnji teden je bil na šestem mestu in glejno, tudi ta teden je na šestem mestu. Zdaj pa je cajt za najboljših pet. Na petem mestu, mesto nižje kot prejšnji teden, Gone, Gone, Gone. Tukaj je trojček David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.
1: 30. Antinini.

0: Tretjega na drugo mesto, se pravi mesto više kot prejšnji teden. Topic, Fireboy, DML in Nico Santos, Body, tik pod vrhom, torej. Topic, ta teden, mesto niže kot prejšnji teden na tretjem. Ray, predtem Felix Jen in David Guetta. To so bila mesta od drugega do petega. Kdo je na prvem mestu? Pa izveš zdajle.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: A je spet drama?
7: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
7: Alfa Gym Ljubljana.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Rabiš dober telefon za malo denarja?
3: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
2: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel. Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sem se vozil, paj pa kamen prletu šipo. Pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: In Žan Frbežar.
8: In samo še prvo mesto, samo še vrh lestvice Antenirih 30 je tukaj le. Ray na tretjem mestu, Topic na drugem mestu, prejšnji teden na prvem mestu, Bruno Mars, I Just Might in tokrat ni nobene spremembe, skratka dva tedna zapored na številki ena. Morš przna, da je odličen komad. Bruno Mars in I Just Might.
7: Prvo mesto. Lestvice Antenirih 30.

0: Dua Lipa s hitom Be The One je bila tole na anteni. Evo, zelo malo pa slišiš eno priredbo, za katero folk govori, da je še boljša kukor original. In sicer Juste, Jack Style in John s hitom Turn Off The Light na anteni.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Voda teh.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
16: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Vrhniki 26 in na Jesenicah 24 stopinj. Tudi jutro bo toplo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 pa do 33 stopinj. No in tako bo vse do srede popoldne, kar pa nas lahko preseneti kakšna ploha in nevihta.
16: Promet.
0: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
19: Radio Antena.
0: Evo, 3 minutke še manjkajo do 8. Maša Grmovšek, ti zdaj ledila družba na anteni. In evo, za vse, ki bi leto šli na kakšen festival, pa še ne veste kam, jaz ti takoj po teli desetki povem za enega res hudega, ki bo blizu nas, tako da ostan z mano.

0: sta zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in glede na to, da imamo ta teden že skor 30 stopin in da je poletje že pred vrati, to pomeni, da se odpira tudi sezona festivalov in line-up za letošnji Sziget je totalno nor. Festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence, 21 Pilots, Zara Larsson ter vse bolj priljubljen ameriški pevc Somber. No, pa tudi fulenih elektronskih izvajalcev in bendov Valda. In a niso festivali eno res tako posebno doživetje? Ponavad greš kao zaradi muske, domov pa priješ še s 5 novimi frendi, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol govoriš še naslednje 5 let. Tako da dejmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to priprava, radio na glas, ker evo, tole je Somber, ki ga natančneje slišimo 11. avgusta v

0: promet.
1: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Evo, tako kot vsak teden, tudi tega začenjamo z...
1: Hud hit hedna.
0: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ja, vsak teden tukaj zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. No in ta teden imamo slovenski fajt. Naša jutranka Kaja si je zbrala tale komad.

Merkuri in Mars in Venera. Komad, ki je zdaj dobil še video spot in govori o večni privlačnosti dveh različnih energij. No, ampak na drugi strani imamo pa Matica s temle komadom.

0: Kingston in to noč ne spimo. Zdaj, zakaj glihoni, je danes v zajtrku povedal tudi Matic.
1: Veš kaj, ta teden so in bojo, kakor si napovedala, temperature kar vroče. Ne?
0: Ja.
1: In tako, da bi pasil tudi en tak poleten komad in kaj božga, kakor pa nov komad od... Pozi zdoj, Kingstonov! Vseh poznamo, vseh imamo radi in pa še... Pač en takih je, ne, ki ti stane v glavi in ki ga poješ in poješ.
0: No, ampak očitno čustvene balade bolj palijo, ker trenutno s 53% vota Serčič in Ari. Ampak način je odločen, še vedno lahko skočiš na naš Instagram in tam glasuješ za svojega favorita, ker zmagovalca itak dobimo šele jutri.

0: Joel Corey s hitom Lonely je bil tole na anteni, evo našo naslednjo desetko pa odpira komad, ki so ga pomagali dokončati feni. To pa tako, da so glasovali, kjeri deli komada ne ustanejo not. Baby Rexa in Faintless hitom New Religion čez par minut na anteni.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Trenutno imamo Ljubljani 24, v Kranju 23 in Kamniku 25 stopinj. Tudi jutro bo sončno in toplo, najviše dnevne temperature pa bodo od 28 pa do 33 stopinj. Tudi sreda bo sprva precej jasna, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni, če pa kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25
5: 25 125. Tolk je temno dan zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
6: Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družbo na anteni. In zdaj, če še ne veš, čez dober mesec bodo imeli v Ljubljani največji koncert do zdaj Joe Crowti, ki so se pa glih zanč ustavili tudi pri nas na radiju in razkrili par hudih glasbenih gostov. Tako da ostan z mano, ker malo zveš, koga vse mislim.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Zdaj, ne vem, če veš, ampak letos bodo imeli v Ljubljani največji koncert do zdaj,

0: Joker Auti so tole, ki bodo imeli 20. junija v Ljubljani svoj karneval. In ravno zanj so se oglasili tudi pri nas na radiu in nam zaupali, kaj vse nas tam čaka.
1: Cel cirkus bo z nami, skoraj 100 cirkusantov, ki bojo nas...
2: Wow.
1: Ja, ja, kar je insane, se pravi, čez dan bojo oni imeli svoje inštalacije in nastope. In
2: pa delavnice,
1: nami,
2: ne?
1: In delavnice, delavnice, tako. In pa še zvečer bojo z nami na odru, Bruha Logan, visel
2: spile,
1: razne akrobatike izvajali, tako da to bo res...
0: Noro. No, poleg tega pa valjda pride še en kup gostov.
1: Poleg nas še nastopa ta finski eurovizijski fenomen Karja.
2: On
1: bo imel cel svoj set. To je kar ta ključ šov, ki ga nikjer druge po mojem ne more človek videti. Poleg tega se bo nam pridružil tudi naš prijatelj Devito.
2: Opala!
0: Evo, kupaš eno karto, pa vidiš toliko veliko enih izvajalcev, dejansko prešparaš. No, se pa da dobiti karte še na Eventimu, tako da folk hiter po karte, ker jaz mislim, da jih bo kmalo zmanjkal. Zdajle za ogrevanje pa slišiš tudi tale njihov komad. Joker Out in Umazane misli.

0: Eva Max s hitom Salt je bila tole na anteni, Maša Gramošek, ti zdaj le delam družbo. In kakor veš, imamo mi tukaj na radiju tudi svojega neumnega spraševalca, ki v folku včasih postavlja butosta, včasih malo manj butosta vprašanja. In danes ga je zanimal, kaj pomeni somelje. Zdaj, če mene vprašaš, to bi mogli tak vsak Slovenc vedeti, glede na to, koliko vina spijemo, ampak eni očitno ne. Zdaj, za vse, ki ne veste, to je strokovnjak za vina. Kaj so postali rekel, pa lahko slišiš zdajle.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Kaj pomeni somelje?
3: Hrana ena, podobna je špagetom.
2: A pa ti kdaj mama ali pa punca ali pa brat, kdaj doma naredi somelje?
3: Ne.
2: Kaj pa je to, če te vprašam somelje? A veš kaj to?
4: Neke vrste hrana, je.
2: No dej, dej mi še upiš pa je to hrano.
4: Tako fancy restauracija varianta, moraš prijeti, ne? Uglejeno.
2: Somelje, kaj to pomeni?
5: Somelier. Zdaj, ker je kakšna ona njihova štruca ali pa rogliče, tako je tako.
2: To je v bistvu poklic, no, tako da deva tako štartat. Kaj dela somelje?
5: S rogličke peče.
2: A znači, on dela v pekar, francoske kebabi pekar, on to dela.
6: Hrana? Verjeti mi je drago, da bi že jedel to, če bo pocena, no.
3: Jaz sliš se, kaj da je iz Francije, pa ne vem, pa je to.
2: Somelje.
7: Aha, natakar.
2: Somelje in natakar?
7: Ja.
8: Nope.
6: Okolje. Vse, kar te obdaja.
2: Somelje.
9: Rima se bo ena suflet, ne vem. Maybe kaj podobnega, kaj pa jaz je.
10: Vem, se zdi,

0: To je francoski ples.
1: A se to pleše na veselicah, a se pleše... Ne, ne, ne na veselicah, ampak to se zdi pleše na četvorkah, ha?
0: Sam je, res po mojem je. Ja.
2: Plesavci poklon. Somelje. Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Antenin.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.